0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime trečiadienį, metas įpusėti šią darbo savaitę ir ačiū, kad esate kartu su radio kelyje. Tad pradėkime laidą Rytas kelyje nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos. Šiaip plauna Kauną lietus, toks gaivinantis lietus po tokių šiltų dienų, tai aš manau, kad tik į gerą su sprogs žiedai. Kam dar ten nepavyko, sužaliuos krūmai ir medžiai ir prasidės tikras pavasaris. Lietuvoje, sako sinoptikai, ir per kūną bus įmanoma išgirsti vietomis šiandien bei rytoj, tad klausysimės. O dabar trumpai apie eismo reikalus. Tai Raudonvario plentas į centrą jau spūsčiuojasi, nemažas spūstis nusidriekia nuo pačio Raudonvario link centro važiuojant, taip pat ir Romainių gatvėje leidžiantis važiuojant link Regitros kalno, žinoma, nemažai automobilių taip pat ir Bivylių gatvėje link Šapokos gatvės važiuojant. Čia aš vardinu apylankas, nes uždarytas Šilainių plentas link Baltų prospekto, tai padaugėjo automobilių Giraitėje, tiek Romainės, tiek pačiame Raudonvario plente link centro važiuojant. Taip pat panaši situacija kitame plente, Marijampolės plente, važiuojant link Petrašiūnų, nusidriekė nemenka eilė nuo pat vieduko virš geležinkelio bėgių. Taip pat ir Garšvės gatvėje reikės pastoviniuoti tik įsukus ją nuo Piljonos gatvės, žinoma, Rokelio gatvėje viena didelė spūstis. Vaidoto gatvė važiuojant link Panemunės tilto, taip pat ir Baršasko gatvė link Šešto forto žiedo. Informacija apie neveikiantį šviesoforą Taikos prospekto. Važiuojant link telekomo sankryžos nusidriekė spūstis, tad pėsčiųjų perėjos šviesoforas neveikia, tai jeigu pamatysit pėsčiųjų, praleiskite juos, būkite pakantus ir jiems, žinoma. Pramonės prospektu važiuojant link Murvos sankryžos taip pat tiek šiek tiek pastoviniuoti Islandijos plentu link Vilniaus, spūstys irgi yra fiksuojamas. Nu, aš tikiuosi, kad čia tas lietus nesukels netikėtumų, lauksime naujų įvykių, tikiuosi, kad jų ir gal nebus, iki kelyje radaro. Dabar žvilgtelėkime į kalendorių, 6 gegužės diena, su vardadieniu sveikiname Juditą, Minvydą, Eidmantę, Liucijų, Benediktą ir Bene. Šiandien yra minima tarptautinė diena be dietų. Tai šiaip dieta tiesiog yra mityba, tai pusryčiai, pietus, vakarienė, tai valgyti reikėtų, čia turbūt labiau galima galbūt ir pasileisti plaukus šiek tiek. Šią dieną, o taip pat yra minima pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena. Šiaip kietai atrodo tie augaliukai, kur musė gali pagauti ir suvalgyti. Taip pat šiandien yra minima pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Na, šį valandą jūsų laukia taip pat ir orų prognozė. Pasidalinsime sinoptikų informaciją. Kelyje radarą jungsime mums įprastu metu. Na, valandą užbaigsime su hitų dvikovą. Žinoma, pasiklausysime puikios ryto muzikos, kuri grįžta po trumpos reklaminės pertraukėlės į Kelyje radio eterį. Tad gražaus visiems ryto, lengvo starto. Likite kartu.
1: Radio stotis. Reklama. Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt. Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu, o grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas vykdomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na,

Na, o dabar apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpas, nedidelis lietus, kai kur ir perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 18. Šiandien temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis. Vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę. Na, temperatūra taip pat iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis, tačiau daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos, na, o dieną iki 16 laipsnių šilumos prognozuoja sinoptikai. Šiuo metu Kaune debesuota, vietomis lyja, 7 laipsniai aukščiau nulio.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Pirmoji mokykla. Pirmoji mokytoja.
3: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
2: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.
4: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Išgirdote ir tiesioginio eterio linijos numerį, mėly bičiuliai, tai reiškia, kad linija yra atvira jūsų skambučiams. Jeigu turite kuo pasidalinti, jeigu norite galbūt savo įspūdžiais pasidalinti čia eteryje, galite drąsiai man paskambinti ir pasikalbėsime čia tiesioginėme kelyje radio eteryje. Na dabar trumpai apie žinutės jūsų, kurios pasiekė mane dar iki kelyje radaro, tai vėlgi raudonojo plentu važiuojant teks nemažai pastoviniuoti. Verta būtų paminėti ir Marijampolės plentą, čia nusidriekė gerokai jau spūstis nuo pat vioduko virš geležinkelio Rokų plente, bet čia jau turbūt, kad spėjame susigyventi ir ne su tuo, kad reikės pastoviniuoti šiame kelyje tiek ir link Petrašiūnų, tiek ir nuo Petrašiūnų atvažiuojant link Marijampolės plento. Turime daugiau mašinų leidžiantis ir nuo to vadinamojo Rokų kalno link Vaidoto gatvės ir Josios plento žieduko. Vaidoto gatvėje link Panemunės tilto spūsčių fiksuojame nemažai, taip pat ir judant Europos prospektu link stoties, nuo Botanikos sodo atvažiuojant Pabrėžos gatve Europos prospektu dar ir link sankryžos su VMI spūsčių nemažai, beje, ir Darius ir Girėno gatvėje, čia apylanka yra, tad ir daugiau automobilių link Veiverių gatvė leidžiantis nuo kalno, Užnemunės gatvė pro Nemontus judant link Aleksoto tilto, reikia nepamiršti, kad ir Minkovskių gatvė yra uždaryta, tai tiesiai nepravažiuosime. Na, kažkiek ten galima, bet į plytą bus atsimušta taip pat raudonojo plento jau pravažiavus tas spūstis ties A5 keliu. Jūsų laukia taip pat spūstis link Pilies žiedo važiuojant, judant ir Varnių gatvė link Milikonių kalno, Panerių gatvėje iš abiejų pusių link Varnių gatvės teks pastoviniuoti, žinoma, ir Tvirtovės alėja link Aklų ir Silpnaregių, Taikos prospektu link Telekomo sankryžos, Kreivės prospektu link Pasimatymo žiedo, tiek nuo Dainavos parko, tiek nuo iki parduotuvės atvažiuojant, judant ir Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, Savanorių prospektu link Muravos sankryžos, vakarinėme aplinkelyje nuo Depo parduotuvės link Vilniaus važiuojant automobiliai stoviniuoja, tad netrūksta spūsčių ir Islandijos plente užtruktuko principas Vijukose, Giraitėje, užleidžiuose link autostrados, taip pat Lapių kelias link Kauno spūsčiuojasi, atvykstant ir nuo Domeikavos teks Vandžiogalas plentu pastoviniuoti Baršasko gatvė link 6 forto žiedo. Gera žinia ta, kad avarijų nefiksuojame šį rytą, tad laikom taip ir toliau, mėly bičiuliai, kelyje radaro telefonas tyli, tad grįžtame prie muzikos, šią valandą bei jūsų laukia taip pat ir hitų dvikova. Na čia irgi neblogas, vasariškas hitas Duke Dumont kartu su Jax Jones, I got you.

0: Uspaskichas skambutis iš Taikos prospekto. Raimonda informuoja, kad važiuojant nuo Telekomo sankryžos link Savanorių prospekto prie Šilo parduotuvės neveikia pėsčiųjų perėjos šviesoforai. Taip pat sulaukiame nekokių žinių ir iš Marijampolės plento. Spūstis driekiasi jau gerokai už Karkazų, sako, bent jau tokios hipotezės yra keliamas, kad nusidrieksi ir iki pat Garliavos. Ta automobilių eilė, tad jeigu galima, jeigu įmanoma, nevažiuokite šiuo metu Marijampolės plentu, sulauksite spūsčių, bet šiaip rytinis pikas daugiau mažiau prie kiekvienos rimtesnės sankryžos teks pastoviniuoti. Tokios naujienos, tikiuosi, kad pasieksite savo tikslą smagiai ir greitai. Trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtame. Žinoma, su muzika.
1: Reklama.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
8: Radijo stotis kelyje.

0: de Cova.
1: Man patinka, kad dar net nesugrojus šios rubrikos šaukinį, jau telefonas skamba, bet palaukit, mili bičiuliai, noriu pristatyti šios dienos dvikovos dalyvius, tai, na, sakyčiau, muzikos, roko muzikos, ypatingai sunkia svoriai, Lenny Kravitzas, Fly Away, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, Lenny Kravitzui į dvikovą stoja grupė, sakysit nesąžininga, bet tokios jau taisyklės. Red Hot Chili Peppersai, Dani, Kalifornija. Antano Kiedžio balsą girdite čia, Anthony Kiedis, vokalistas šios grupės. Na, dabar metas jūsų balsams ir jūsų nuomonėms.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Malonu girdėti jūs, Vitalijau. Kuri daina labiau patiko?
2: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jūsų balsą, gražaus ryto. Aš kažkaip nujaučiu, kad gali būti vieni vartai, bet pasižiūrėsime. Laukim ir daugiau jūsų skambučių. Numeris 0374-2202. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Sergejus, nagi, iš Vilniaus kamščių.
1: Oi, malonu jūs girdėti, kaip ten sekas jums, Vilniai?
3: Judam, lietai, bet judam.
1: Na, didmiesčio gyvenimas.
3: Taip, nieko nepadarysi.
1: Nieko nepadarysi, kasdienybė. Gerai, Sergejau, tarkit savo žodį, savo balsą.
3: Balsuoju už antrą.
1: Tai. Už antrą, viskas. Ačiū jums labai, gražaus rytą.
3: Ir jums.
1: Iki. Mili bičiuliai, viskas demokratiškai gražiai nuspręsta. Judame link 8 valandos žinių kartu su Red Hot Chili Peppersais, Dani, Kalifornija. Na, o 8 valandą žinios iš Lietuvos ir pasaulio.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu padaryta didelė pažanga. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimu kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė, trečiadienį toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Kai BNS rašė apie pusę valstybinį kaltinimą palaikančio prokuroro Gintaro Plioplio baigiamosios kalbos, teismas jau klausė praėjusiame posėdyje balandžio 14-ąją. Kaltintojas baigiamosios kalbos pabaigoje paprastai teismui pasiūlo, kokią bausmę skirti kaltinamajam. Kaune trečiadienį prasideda 6-asis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Kauno literatūros savaitė. Anot organizatorių renginyje lankytojų lauks daugybė renginių, nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrofo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje. Festivalį atidarys Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas Papievis, kuris pristatys naujausią savo kūrinį ant kančiam pasaulyje. Vilniuje jaunuolis melagingai pranešė apie užminuotą mokyklą. Trečiadienį pranešė policija. Policijos duomenimis antradienį apie 11 valandą į bendrąjį pagalbos centrą paskambinęs asmuo pranešė apie Vilniuje neva užminuotą mokyklą. 2008 metais gimęs jaunuolis vėliau buvo sulaikytas Laisvės prospekte. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 50 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje ir nieko nelaukęs. Noriu trumpai aptarti eismo situaciją Kaune. Tai pradėkime nuo Marijampolės plento. Čia, man atrodo, kad pasiteisino tie nuogastavimai, kad spūstis gali nusidriekti iki pat Garliavos. Mano žiniomis taip jau yra važiuojant Marijampolės. Čia jau Rokų dar plentas. Žodžiu, link Petrašiūnų, na, kažkas nutiko čia šį rytą, tiesiog tokio nesuprantamo, tad jeigu įmanoma, venkite šio kelio, galbūt dar staupysite kiek nors laiko. Europos prospektu link stoties važiuojant, netrūksios pūščių ir Dariaus ir Grieno gatvėje, Užnemunės gatvėje, link Aleksoto tilto, taip pat važiuojant Raudomiro plentu link Piliežiedo, spūstis Neries krantinę link Varnių tilto, Varnių gatvė, link Bilikonių kalno, Tvirtovės alėja, link Aklų ir Silpnaregių, taip pat kovo 11-osios, link Taikos žiedo, avarija yra užfiksuota, tai nusidriekė spūstis nemenka, taip pat ir Pramonės prospekte link Rovos sankryžos, vakarinėje aplinkelėje nuo depo, jau spūstis driekėsi link Islandijos plento, na ką, pajūro oro šiek tiek pradėjo lyti ir visi automobilius, ar nesusėdom, tai gavosi, kas gavosi šį rytą. Na, jeigu dar pamatysite kažko įdomaus kelyje, galbūt kažko nepaminėjau, galbūt sklaidosi tos spūstys, informuokite mane, mobiliąją liniją, Facebook'u ar Instagram'u, jūsų žinutė bus įgarsinta kelyje radio eteryje. Na, mes grįžtame prie muzikos, šią valandą apžvelgsime orus, turėsime 90 sekundžių sporto rubriką, na ir žinoma, puikia muzika. Tad likite kartu, visiems gražaus ryto.

0: Reklama.
1: Pirmoji mokykla, pirmoji mokytoja.
2: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
1: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169, Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija. LT.
3: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: Įsveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai.

0: kurti iškruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Radijo stotis kelyje.

Na, studiją pasiekė daugiau jūsų skambučių iš Marijampolės plento ir tie, kuriems pavyko pravažiuoti Marijampolės plento ir Rokelių gatvės sankryžą, na, ta sankryža reguliuojama laikinuoju šviesoforu, tokie, na, pastebėjimai kilo, kad vos 5 automobiliai pravažiuoja šią sankryžą, kažkaip pereguliuotas šis šviesoforas, dėl to žvėriškos spūstys nusidriekė jau iki pat Garliavos. Viena klausytė teigia, kad iš Karkazų važiuoja link to sankryžos jau valandą. Tai šį veitą reiškia iš tikrųjų, na, nežinau, neturiu atsakymo, kodėl taip yra šiuo metu padaryta, galbūt kažkokie, na, nesureguliavimai, bet dabar trumpai apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 m per sekundę, temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, nuo dieną iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis, tačiau daugiausia pietrytinėse rajonuose trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 m per sekundę, temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, na, o dieną iki 16 laipsnių šilumos. Beje, sinoptikai penktadienį dar ir šalnas numato vietomis iki 5 laipsnių šalčio. Šiuo metu Kaune debesuota, vietomis lyja turime 8 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką?
8: Per zoombook.lt.
7: Na, pagaliau kažkas.

0: Na, žinau, visą laidą čia tik apie Marijampolės plentą ir bekalbam, sulaukiam ir Sigito skambučio, kuriam sekasi, nes važiuoja link Garliavos, bet sakė, matė, kad spūstis nusidreikė jau nemenkai, iš tikrųjų, link iki pat Garliavos, čia link Marijampolės plento, Rokelių gatvės sankryžos, na, šiaip mieste po truputėlį jau rimso tą situaciją, dar turime spūsčių Raudonvario plento link Pilies žiedo važiuojant Tvirtovės alėja link Aklų ir Silpnaregių, aišku, Sandijos plente link Vilniaus važiuojant jau nuo tepo parduotuvės driekasi spūstys, tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, dabar metas sporto rubrikai, turime įdomių rezultatų iš krepšinio arenų ir futbolo stadionų.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Pradėkime su naujienomis iš už Atlanto. Pergalę pirmose NBA vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Oklahoma Thunder krepšininkai. Marko Degnolto auklėtiniai namų arenoje 108-90 įveikė Los Angeles Lakers klubą. Pergalę pirmose rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Detroito Pistons komanda. JB Bickerstaffo auklėtiniai namuose 111-101 įveikė Clevelando Cavaliers klubą. Eurolygoje šiandien startuoja trečiosios ketvirtfinalio rungtynės. Šiaip jau turime pirmąjį finalo ketvirto dalyvį, tai yra Pirėjo Olympiakos komanda, kurie nušlavė vakar Monaką ir bendru rezultatu 3-0 laimėjo šią seriją. Sustiks Olympiakos su Fenerio ir Žalgirio poros nugalėtojų. Trečiosios rungtynės tarp šių komandų šiandien startuoja 20 valandą, žinoma, namie. Kaune Panathinaikosas bandys uždaryti seriją namuose prieš Valenciją 21:15 minučių. UEFA Čempionų lygoje vakar stebėjome labai įdomų futbolą su sarkazmo čia prieskoniu. Sakau, tai 1-0 Arsenalas įveikė Atletico Madridą ir po 20 metų pertraukos pateko į Čempionų lygos finalą, o Arsenalas susitiks su Bayern ir PSG poros nugalėtojų, čia dar niekas neaišku, poroje pirmauja rezultatu 4-5 PSG, tad 22 valandą stebėsime šias rungtynes, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą, žinoma, nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

Na, dar fiksuojame nemažai spūsčių Marijampolės plente. Tikimės, kad susitvarkysime su mis spūsimis kuo greičiau. Šiaip trečioji valanda dažniausiai atneša rytinio piko pabaigą. Linkiu ir jums greičiau ten pajudėti, šiaip netrūksta stovinėjimo ir vakarinėme aplinkelyje. Link Vilniaus judant, link Islandijos plento, taip pat tvirtovės alėja, link aklų ir silpna regių sankryžos. Grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai, susigirdėsime 9 valandą žiniuose. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Du sunkiai sergantys kruizinio laivo įgulos nariai nukentėję nuo mirtino hantaviruso protrūkio per žalį į kyšulį bus evakuoti į Nyderlandus, o tada laivas galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas, antradienį pranešė laivo operatorius. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad laivas Kanarų salas turėtų pasiekti per 3 ar 4 dienas, tačiau konkretaus uosto nenurodė. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, jog Pasaulio sveikatos organizacija paaiškino, kad Kanarų salos yra artimiausia vieta turinti reikiamus medicininius pajėgumus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas priimtas, siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu padaryta didelė pažanga. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Kaune trečiadienį prasideda 6-asis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Kauno literatūros savaitė. Anot organizatorių, renginyje lankytojų lauks daugybė renginių, nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrafo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje. Festivalį atidarys Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas Papievis, kuris pristatys naujausią savo kūrinį Ankančiam pasaulį. Vilniuje jaunuolis melagingai pranešė apie užminuotą mokyklą. Trečiadienį pranešė policija. Policijos duomenimis antradienį apie 11 valandą į bendrąjį pagalbos centrą paskambinęs asmuo pranešė apie Vilniuje neva užminuotą mokyklą. 2008 metais gimęs jaunuolis vėliau buvo sulaikytas Laisvės prospekte. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 50 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltino Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Ir dabar toliau su puikia muzika ir su tomis nelemtomis spūstimis. Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų. Ties laikinu šviesoforu ten susidarė tokia situacija, kad ar pralaidumas sumažintas, ar kažkokie kitokie planai čia kelininkų galvose, kad šiek tiek lietokai juda automobiliai Marijampolės plentu link Petrašiūnų. Taip pat Islandijos plentas čia kaip visada. Ir dabar jau ir nuo Muravos sankryžos važiuojant susidaro spūstys. Aš tik noriu palinkėti visiems kantrybės, jeigu ten įstrigote spūstyje. Šiaip likite kartu, pasiklausom puikios muzikos. Mieste arterinės gatvės juda kaip tik įmanoma sklandžiai. Rytinis pikas jau praeityje, tad po trumpos reklaminės pertraukėlės grįžtų su muzika. Šią valandą išgirsite orų prognozę Kauno miesto pulso rubriką. O valandą užbaigsime su top 3 rubrika.
1: Radio stotis. Gidija. Reklama.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofra kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

Trumpai apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra dieną iki 16 laipsnių šilumos, naktį iki 11 laipsnių šilumos. Numato sinoptikai. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, na, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Prognozuoja sinoptikai, toks normalus, tikras, lietuviškas pavasaris. Šiuo metu Kaune debesuota 9 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Na, nors šaukinyje miesto pulsas, bet apie rajoną Kauno šiek tiek pasikalbėkime. Čia bendradarbiaujant su policijos pareigūnais rajono savivaldybės teritorijoje pradedami vaizdo stebėjimo kamerų sistemos atnaujinimo ir plėtros darbai. Tad nenustebkite, jeigu pamatysite naujų kamerų, nes planuojama įrengti dar 80. Daugiausia 10 jų atsiras Ringaudų, 8 Babtų, po 6 Garliavos ir Karmėlavos, 5 Domeikavos, po 4 Alšėnų, Užliedžių, Garliavos apylinkių ir Vilkijos apylinkių, po 3 Lapių, Raudonvario, po 2 Akademijos, Batnevos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Raukų, Taurakėme, Vondžiogalas, Vilkijos ir Zapyškio, po 1 Kulautuvoje, Neveronise ir Samylų seninijose. Šiuo metu atliekami montavimo darbai. Ir pareigūnai primena, kad naujosios kameros leis efektyviau užtikrinti viešąją tvarką, eismo saugumą, operatyvesnį reagavimą į pažeidimus ir didins gyventojų saugumą. Tad rajonas bus stebimas dar akyliau vaizdo kameromis. Na, mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Radio stotis. Studija.

0: Gerai, mėly bičiuliai, prisiminkime 2011 metus ir ištraukiau top 3 dainų, kurios tuo metu būtent gegužės mėnesio pradžioje karaliavo Europos muzikos topuose. Trečioje vietoje turime Rihanna SNM. Antroje vietoje Jessie J kartu su B.O.B. Price Tag. Na, pirmoje vietoje Jennifer Lopez kartu su Pitbullu, kuris ir atvyksta šiais metais į Lietuvą On The Floor. Tai ką, mėly bičiuliai, palieku jūsų šiuo topu, pasiklausome visų trijų dainų ir susigirdime 10 valandą žiniuose.
1: Dienos top 3. Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų, metas žinioms. Du sunkiai sergantys kruizinio laivo įgulos nariai nukentėję nuo mirtino hanta viruso protrūkio per žalėjį kyšulį bus evakuoti į Nyderlandus, o tada laivas galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas, antradienį pranešė laivo operatorius. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad laivas Kanarų salas turėtų pasiekti per 3 ar 4 dienas, tačiau konkretaus uosto nenurodė. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, jog Pasaulio sveikatos organizacija paaiškino, kad Kanarų salos yra artimiausia vieta turinti reikiamus medicininius pajėgumus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu padaryta didelė pažanga. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Vilniuje jaunuolis melagingai pranešė apie užminuotą mokyklą, trečiadienį pranešė policija. Policijos duomenimis antradienį apie 11 valandą į bendrąjį pagalbos centrą paskambinęs asmuo pranešė apie Vilniuje neva užminuotą mokyklą. 2008 metais gimęs jaunuolis vėliau buvo sulaikytas Laisvės prospekte. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Kyjivas trečiadienį pranešė, kad Rusija pažydė jo paskelbtas vienašalės paliaubas, Ukrainos miestus atakuodama 108 koviniais dronais ir 3 raketomis. Nuo pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 50 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau nei 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2001 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
3: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: إشكالية. Ketvirtoji laidos valanda. Labas rytas tiems iš tikrųjų, kurie ką tik prie mūsų prisijungėte. O aš studijoje nesu vienas, su manimi ir mano kolega Vladas.
1: Labas rytas Mantai, labas rytas visiems. Jo, šiandieną big day, ne?
0: Taip, taip, iš tikrųjų. Nerimas, šiaip nežinau, ar yra tas nerimas ar ne, jau yra kaip yra, tikimės apie tą patį čia kalbą.
1: Be abejo.
0: Apie mokesčių deklaravimą.
1: Tikrai taip, ir apie pažabainą.
0: Jo, iš tikrųjų, tai ne, šiaip deklaracijos jau baigėsi, jau VMI ir man laiškus siuntinėja, tai viskas tvarkoje, o gero pobūdžio turiu omeny, kad viskas gerai. Tikiuosi, kad ir visiems pavyko čia pirmadienis
1: turėti. O reikės mokėti ar permoką?
0: Reikės.
1: Reikės.
0: Reikės pakloti valstybėj pinigėlio, GPM'o.
1: Aha.
0: O ką daryti?
1: Nu, ką darysi?
0: Per daug uždirbam.
1: Ne, tikrai ne.
0: Ne, iš tikrųjų, ne.
1: Tikrai ne per daug.
0: Mokesčių inspekcija galvoja, kad per daug, tai ir taip yra gerai, o šiaip didelių dėl...
1: Vakar, žinai, darėm temą, ko nemėgstat valgyti, šiandien darėm temą, kiek reikės susimokėti jums, kiek susimokėti arba kiek gavot.
0: Aš manau, kad sulauksim žinučių, kad man gražino, ir tokiu pavydėkit man dabar. Viskas varkoj, būna, kad gražina, viskas labai gerai, iš tikrųjų. Jo, šiaip krepšinis, turbūt daugelio galvose ir ne tik, antrasis pusfinalis čempionų lygos, šiaip rezultatai kaip ledo ritulyje, 5-4 dabar, tai po dviejų porų, o žiūrėkite, Arsenalas ir Atletikas 4 įvarčių nesukrašė, 3 te buvo.
1: 1-1 ir vakar 1-0 Arsenalą, jeigu turim fanų čia,
0: tai, džiaugiasi,
1: tai čia po kiek, po 20 metų pertraukos, man atrodo,
0: taip,
1: į finalą, ar ne?
0: 2006 gavo nuo Barcelonos finale. Taip. Ten Ronaldinho, Eto, jo, aišku, Arsenal Henry, Piresas taip, buvo, taip, o dabar taip, visai taip. Kiti vardai, pavardės. Tai taip pat Žalgiris šiandien, Kauno Žalgiris, žinoma, krepšinio klubas stoja akistata prieš Fenerbahčę. Ir iš tikrųjų, aš vakar...
1: Kaip girdėjau anonsą vieną per vieną kanalą, kuris rodo Stambulo Fenerbahė.
0: Fenerbahė. Feneris tiesiog.
1: Feneris, aišku. Feneris,
0: kam tas Bach čia dar. Šiaip iš tikrųjų įdomių tokių faktų suradau. Paskutinė komanda, kuri sustabdė Olympiakosą ketvirtfinalyje, žinai kokia buvo?
1: Žalgiris.
0: Taip. Nes Žalgiris, kuris į finalo ketvirtą
1: taip.
0: Ir nukeliavo. Ir Kauno Žalgiris ketvirtfinalio serijose, kiek dalyvauja, vis kažkur Šaras yra. Arba vairininkas, arba priešininko treneris.
1: Šiaip taip, gerą tu čia kampą. Du kartus jis buvo kaip vyriausias treneris ir dabar du kartus kaip priešininkų vyriausias treneris.
0: Visiškai teisingai. Šiaip ir Masiulis kažkada prie Žalgiris stovėjo jau kitoje barikadų pusėje. Ir laimėjo Eurolygą su Žalgiriu. Ir šiaip
1: taip.
0: Laimėjo kaip treneris, kaip asistentas. Tai žodžiu, tokių vat įdomių dalykų. Aš pats nustebau, sako, penktasis kartas iš eilės finale, tai per karantiną nebuvo, ar ne? Tai Žalgiris gal sumot galvo, kas juos dar galėjo? Šaro Žalgiris.
1: Jo, iš tikrųjų įdomus vakaras laukia. Viena serija pasibaigė, viena serija truputėlį irgi tokį įdomų faktą. Visiškai, kad žmonės suprastų, ne iš krepšinio pusės vakar. Madrido Realas ir Tel Avivo Hapoelis, na, Hapoelis, kadangi Izraelis žais negali, žaidė...
0: Bulgarijoje, ar ne?
1: Negaliu pasakyti tiksliai... Bet miestas yra 20 tūkstančių gyventojų. Ten ta arena, nu nežinau, kaip Prienų gal arena, gal čia truputėlį didesnė, bet nieko ten kažko labai įspūdingo. Ir situacija tokia, kad Madrido Realo krepšininkai jau buvo nebejame net viešbučio. Galvoja, kad iš karto jau 3-0 ir važiuojam namo, o čia HPL'is caukt ir serija dar nesibaigė.
0: Botevgradas,
1: va teisingai.
0: Arena Botevgradas.
1: Norėjau sakyti Butergradas, bet Botevgradas, taip.
0: Butergradas, taip, čia...
1: Kur čia?
0: Vakarų Bulgarijai netoli šiaip Sofijos.
1: 20 tūkstančių žmonių gyvena, ne?
0: 20 tūkstančių 602 gyventojai šiame miestelėje.
1: Nu tai va čia kaip kokie, nežinau, Gargždai.
0: Jo.
1: Kažkas tokio.
0: Kažkas tokio Gargždai.
1: Šilutė su rajonu. Ne, Pasvalys, žinok, nebus. Pasvalys bus nebus. Mažiau trupučiu.
0: Bulgarijos geografija geriau žinau, negu Lietuvos pasirodo. Jo, mačiau ir aš tą nuotrauką, tai aš siūlyčiau Feneriui taip pat likti Kaune.
1: Faktas. Ir aš įsivaizduoju, jeigu šiandien mes laimim penktadienį, būtų ketvirtosios serijos rungtynės.
0: Varysiu ir aš bent prie arenos pastovėti.
1: Tarp kitko, šiaip galėsim, žinai, ką galėsim papasakoti netrukus išėjimo metu, kas lauk šiandieną žmonių, nes aš turiu nemažai informacijos visokios.
0: Jo, tai gerai, mili bičiuliai, ką mes pagyvensime sporto ritmu, visgi dideli dalykai vyksta čia Lietuvėlėje ir ne tik grįžtam prie muzikos, neužilgo sugrįšime ir pas jūs su daugiau informacijos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Rytas kelyje. Sutikime, neeilinis tampa jau toks atvejis, kai Žalgiris patenka į Eurolygos atkrintamąsias. Čia keletą sezonų buvome be jų ir dabar jos sugrįžo ir Kaunas pasiruošęs ne tik arenoje kažkokių ten įdomybių pasiūlyti sirgaliams, kurie turi bilietus, bet ir tiems, kurie tiesiog atvyks palaikyti komandos ir prie arenos, kas yra beje populiaru.
1: Taip, iš tikrųjų, tai galiu papasakot, praeitais metais finale LKL mes bandėm šitą idėją daryti ir galiu pasakyti, kad ji būtų labai pasiteisinusi, bet nepasiteisino, nes buvo žiauriai blogas oras. Buvo vėjas, linoja ir toks, Nes šiaip pati idėja tai spūdinga, da prasme, sena, orkestra, žaidimai, futrakai, gėrimai įvairiausi ir jeigu, pavyzdžiui, net nesat nusipirkę bilieto, tai puikiausiai galima prie arenos stebėti ir kaip tu ir teisingai man tai sakai, visame pasaulyje čia yra labai populiarus dalykas, kada ar prie stadiono, ar kažkokioje miesto aikštėje, ar ne, yra padarytas didžiulis ekranas ir žmonės gali rinktis ir žiūrėti. Tai nuo 17 valandos šiandieną būtent ir startuoja ta fanų zona, tai kaip ir minėjau, ten jūsų lauks ir žaidimai, jūsų lauks ir orkestras, jūsų lauks didžėjus, jūsų lauks užkandžiai, maistas, gėrimai, tai tikrai labai gera vieta pasiimti bičiulį ir nu truputėlį, kaip sakant, patriukšmauti ir toj fanų zonai.
0: Tikrai, tikrai ir dar jeigu nenusprendėte ar vyksite šiandien pasižiūrėti gyvai Žalgirio, yra dar ir vietų arenoje. Tai.
1: O dabar einu ir pažiūrėsiu, žinok, tiksliai, kad pasakyčiau, kiek tų bilietų yra likę, o dabar kol mes čia kalbamės, nes vakar buvo apie 142 bilietai šiuo metu yra likę.
0: 142 bilietai.
1: Taip. Taip, tai brangiausi bilietai yra likę Payball VIP parketinėje eilėje, jie kainuoja 750 eurų vienas bilietas. Audi klube po 389, bet jo Audi klubas praktiškai išpirktas, auksiniai zonoje dar yra matau laisvų bilietų 339. Sidabriniai zonoje atskiros tik vietos likusios, Ramirente irgi čia žiūriu po vieną. Žaliai balta zona 114-15 sektorius po 189-12 bilietų. Bet žinok, nebeprūdai čia ir likę, žiūriu, pavieniai bilietai, tai nenustepčiau, kad po kokių 3-4 valandų mes busim paskelbę soldautą.
0: Aš irgi nenustepčiau ir kviečiame palaikyti Kauno Žalgirį vienintelę komandoje Eurolygoje. Tikimės, kad ta serija penktadienį grįši Kauno. Tai, šiaip turime neblogų ir Lietuvos ryto pasiekimų, jiem irgi, jie jau finalo ketvirtį, šiaip iš tikrųjų. Tai čia gegužės 7 dieną startuoja Badalonoje akistatos. Tikėkimės, kad bus ir finalinė akistata čia su Tenerifės komanda rytoj 19 valandą. Aišku, į Badaloną jau nespėsim gal nuvažiuoti, palaikyti taip pat lietuviškos komandos, bet stebėti aš tai tikrai įsijungsiu pasižiūrėti. Kaip tu? Kad ir esam Žalgirio fanai vis tiek, ar ne? Ar čia aš labai blogai
1: darau? Aš pasiliksiu savo.
0: Pasiliksiu savo, ar ne? Aš nesakau, už ką sirksiu, aišku, bet pasižiūrėt gal ir rasiu progos, tai nežinau. Gerai, tai tokie reikalai su kviečiam prie arenos nuo 17 valandos.
1: Jo, o kas bus į arenoje, tai dar turiu truputėlį irgi informacijos, tai jūsų lauks ir Justinas Jarutis su grupe, kurie atliks Žaliai balti dievai gyvai, tai su grupe, man atrodo, bus pirmas kartas toks. Aš bent jau neatsimenu, turėsim ir Halftime Show, kuriame bus tas pats Jarutis su Aiste, irgi scena. Pristatyme šiandieną turėsim daugybę šokėjų, nežinau, žinok, kiek vienu metu, gal kokį 40 šokėjų bus ant parketo per pristatymą. Nusileidžiantis 4 LED ekranai iš abiejų pusių, taip pat turėsim ir naują filmuką prieš Žalgirio pristatymą. Žodžiu, žinok, šiandien bus labai gerai. Kas bus į arenoje, tai bus šiandien gerai.
0: Mes tikėkimės, kad ir aikštelėje Žalgiris taip pat.
1: Va čia ir yra svarbiausias dalykas, kaip sakant. Žalgirio visa hebrytė, neliečiant krepšinio komandos, jie padarė viską, kad šiandien būtų gerai. O va dabar viskas priklausys nuo komandos, nes nuo komandos priklausys, manau, ir arena, o nuo arenos priklausys ir palaikymas, o nuo palaikymo vėl toks didelis gražus ratas sukasi, ar ne?
0: Visiškai teisinga, aš to net nebijoju, kad visas personalas pasistengia, tai vėlgi tikimės rungtynių ir kad nepasikartotų pirmų dviejų scenarijai, nes nesuprantami tokie skirtumai iš tikrųjų tarp komandų. Nėra jau, aišku, gera komanda, treneris, bet ne tokia gera, kad taip vat į vienus vartus.
1: Mhm. Taip, kad jeigu dar galvojat ar svarstot, reikia šiandieną važiuoti į Žalgirio areną, bilietų dar yra, tai žinokit, manau, labai ilgai ir negalvokit, jeigu tik turit galimybę, tai būtinai nusipirkit, tų bilietų beliko vienetai ir palaikykit Kauno Žalgirį.
0: Taip, mėly bičiuliai, nu mes grįžtame prie muzikos, likite kartu.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 06050005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: čia šeškės apie snaigės dainuoja, dabar nebent balta, tai nuo obelų žiedlapių bus, aš to net nebejoju.
1: Aha.
0: Tai palys, palijo ir dar šiek tiek palys.
1: O
0: ir...
1: aš įsivaizduoju, kaip dar sužalios viskas, ką jo. Po visų šitų lietukų.
0: Kitą savaitę muzikinėje klausytojų dvikovoje tikrai bus Stasys Povilaitis pavasaris gimtiniai.
1: Kvepia pušynai, kvepia šiloj.
0: Šūnė suloja ir panašiai. Tai, ką gerai, Vladai.
1: O dar tu turi rytais dvikovas?
0: Jo. Jo. Būna nuo 7:55 kažkur.
1: Kas šiandien laimėjo?
0: Šiandien buvo Lenny Kravitzas prieš Red Hot Chili Peppers.
1: Lenny Kravitz, I want to give. O Red Hot Chili Peppers jaučiu California keičia, ne?
0: Ne, Danny California.
1: Ah, Danny, okay.
0: Tai Danny California laimėjo.
1: Okay.
0: 2-0 sausai.
1: 2-0. Aš būčiau Kravitzą jėmes.
0: Būtų. Aha. Aš laukiu šį balsą už Kravitzą, bet...
1: Nieko, bus rubrika, ko paklausom, bus ir Kravitzas, ir Hot Chili Peppers, ir ne Hot Chili Peppers. Ką norit, jeigu tik turim grojaraštį?
0: Jeigu tik turim grojaraštį, šį rubriką nuo 12.
1: Vakar šiaip gavau gerą prašymą Žas Silikonai. Na, neturim mes tokių gabalų.
0: Žas Silikonai.
1: Žinai, tada eina sukasi aplink silikoniniai. Tikro nieko nėra.
0: Aš esu gavęs irgi niekur pompa dumblas.
1: Jo, tai man atrodo, per tą laiką turėtumėt klausytojai suprasti, kad kokią muziką mes čia grojam, nes kartais būna tikrai visokių prašymų ten, nu, kur visiškai netinkamai mūsų formatui arba dainos, kuriuose yra, nu, kad ir necenzūrinių žodžių. Nu gerai, ten sakykim, Žasų ta daina, nu, nėra jinai necenzūrinė, tikrai ten yra ir ta, bet mes tokių dainų tiesiog negrojam.
0: Negroja, mėly bičiuliai, aš suprantu, kad jums patinka tos dainos, bet kartais reikia pataikyti.
1: Tai labai nesupykit, jeigu negirdit.
0: Aišku, nesupykit, mes tikrai paieškom visur, kur tik galim, nerandam ir... Ir ką tada, nieko. Gerai, gerai, viskas, tiek apie tokius vidinius reikalus, mėly bičiuliai, susigirdim rytoj. Nuo 7 palieku jūsų kolega Vladu Nieko rimto startuoja 11 valandą. Likite kartu.
2: Kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Kaip tik vat Beat Freaks sako somebody's watching me, kažkas žiūri mane, o žinokit, prie MC žiūri prabangi fotosesija ir žiūri, kad tik tais galėtų kažką nufotografuoti, nuskausminti, kad taip nebūtų, tai būtinai laikykitės leisino greičio, kaip ir visur ir visada, prie MC Jonavos gatvėje miesto pusė ypatingai ten prabangi fotosesija stovi ir laukia, kad kažkas į juos pažiūrėtų važiuojant greičiau nei galima. Tai nieko rimto programa startuoja kartu su jumis, turime 10 minučių po 11 valandos ir šią valandą kaip ir įprastai orai, turėsime ir šios dienos apžvalgą, miesto pulsą ir šou pasaulių kalendorių. Tai kviečiu ir toliau likti kartu su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Išsveta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.

Nu ką, man atrodo, pats laikas keliauti ir į orus. Apžvelkim ir pasižiūrėkim, ką sinoptikai žada tiek šiandienai, tiek ir rytojui. O šiandien daugelį rajono trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų-rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, na, o dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 12, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

Jeigu tik visai neseniai prisijungėte prie mūsų, ačiū labai, kad esat kartu su radio stotimi Kelyje ir mes jūs čia truputėlį plačiau supažindinsime su gegužės 6 diena, turiu pasiruošęs keletą tokių ir įdomesnių faktų, ir rimtesnių faktų, tai nieko nelaukdamas, apie tai noriu jums ir papasakoti. Na, turbūt visų pirma pradėkime tradiciškai apie gegužės 6, tai yra 126 metų diena ir nuo šios dienos iki metų galo lieka 239 dienos. Šiandiena yra minima pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena. O šiandieną savo vardadienį švenčia Benė, Benedikta, Eidmantė, Judita, Liucijus, Minvidas ir Benis. Na, o dabar galim truputėlį keliauti ir apžvelgti plačiau įdomesnes tokias dienas. Tai šią dieną visame pasaulyje minima yra tarptautinė diena be dietų. Ir skatinam atkreipti visuomenės, ypač jaunimo dėmesį, psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesas žmogus gali būti laimingas. Dėl šios priežasties dažniausiai paauglės serga nervinė anoreksija, badauja, nes bijo sustorėti. Net nuo 5 iki 20% sergančiųjų anoreksija miršta nuo išsekimo. Kiekvienas turi mylėti save tokį, koks yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnu, valgyti sveiką, vitaminingą maistą, sportuoti, tačiau nuolatinės dietos tikrai neišeitis. 2001 Liepos 1 organizacijos Ženevos iniciatyva Psichiatrijoje iniciatyva Vilniuje įkurtas vienintelis Baltijos šalyse valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras. Būtent šis centras siekia padėti valgymo sutrikimus turintiems žmonėms ir kenčiantiems nuo viršsvorio ir pernelyg liesiems. Pagrindinės ligos – nervinė anoreksija, kai žmogus siekia išlaikyti labai mažą svorį, nervinė bulimija, kai žmogus nuolat persivalgo, o vėliau pats skatina vėmimą, ir persivalgymo sutrikimas, kai žmogus nuolat persivalgo ir tuo nesirūpina. Taip pat pirmąjį gegužės trečiadienį, tai būtent jis toks čia ir yra, yra minima vertėjų pagerbimo diena. Vertėjų turi minį kalbų vertėjų, žodžių vertėjų. Tai yra proga padėkoti specialistams, kurie padeda žmonėms susikalbėti, net jei jie kalba skirtingomis kalbomis. Pasaulyje skaičiuojama apie 6,5 tūkstančio kalbų, todėl natūralu, kad kasdien susidurime su skirtingais skirtingomis kalbinėmis situacijomis, kuriuose vertėjai tampa nepakeičiamų tiltų tarp žmonių. Vertėjai dirba įvairiose srityse, jie padeda bendrauti valstybinėse institucijose, versle, sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose organizacijose. Jie gali versti realių laikų konferencijose ar susitikimuose, perteikti pokalbį tarp dviejų žmonių, versti telefonu ar netyliai išnapžnėdami tiems, kuriems reikia pagalbos suprasti kalbą. Taip pat svarbu vaidmenį atlieka gestų kalbos vertėjai, užtikrinantis, kad kurtieji ar neprigirdinti žmonės galėtų visapusiškai dalyvauti bendravime. Pati vertėjų pagerbimo diena skatina parodyti dėmesį šiems specialistams, padėkoti jiems už darbą. Ši iniciatyva pradėta 2013-aisiais, kai buvo siekiama atkreipti dėmesį dažnai nepastebima, tačiau itin reikšminga vertėjų indėlį sklandų bendravimą tarp skirtingų kultūrų ir žmonių visame pasaulyje.

Išskirtinėje Kauno erdvėje naujas akcentas. Kaunas toliau nuosekliai plečia galeriją po atviru dangumi, Ąžuolyno parke puikuojasi naujas miesto akcentas. Skulptoriaus Vytauto Naručio sukurta skulptūrinė kompozicija Pažadai. Šis meno objektas vienoje simboliškiausio miesto erdvių kviečia kauniečius ir miesto svečius staptelėti, susimastyti bei su lengva ironija pažvelgti į kasdienių žmonių tarpusavio. Santykius. Iš korteno ir nerudyjančio plieno sukurta skulptūra subtilė plastinė kalba pasakoja apie pažadų trapumą ir jų laikinumą. Kūrinio centre ruda pūslė priminanti formą, simbolizuojanti pažado gimimo šaltinį. Iš jos kyla ir skleidžiasi ratilai tarytum dūmai iš pypkės. Šie tarsi ore pakibę elementai tampa metafora pažadams, kurie gimsta lengvai su intencija būti ištesėti. Tačiau neretai netrukus išsisklaido kasdienybės skersvyje. Pasak kūrinio autoriaus, pažadai tai švelniai satyrinis žvilgsnis į kiekvienam pažįstamą situaciją. Kai ištarėme tikrai padarysiu, netrukus grįšiu ar nepamiršiu. Visgi, žodžiai kartais lieka tik akimirksnio ketinimu. Skulptūrai pasirinkta vieta Žolino parke neatsitiktinė. Tai istorinė ir simbolinė Kauno erdvė, kurioje gamtos ilgamžiškumas susitinka su žmogaus kasdienybės nepastovumu. Tvirti šimečius menantis ąžuolai čia kontrastuoja su kūrinyje perteikimu laikinumu, o gyvas parko ritmas, susitikimai, pokalbiai, skubėjimas tampa natūraliu šios meninės kompozicijos fonu. Kauno akcentai tai Kauno miesto savivaldybės iniciatyva skatinanti profesionalius menininkus kurti originalius meno objektus viešosioms miesto erdvėms. Programos principas grindžiamas atviru konkursu, kuriame atrenkamos idėjos, papildančios miesto urbanistinį veidą. Ši iniciatyva suteikia kuriems galimybę įgyvendinti ambicingus sumanimus, o miestui nuolat pildyti savo kultūrinį žemėlapį išskirtiniais meno kūriniais. Per visą programos laikotarpį Kaune įgyvendinta daugiau kaip 150 menininkų idėjų.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Radio stotis.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio Kalendorius.
3: Ir tradiciškai valandą užbaigime su šou pasaulio kalendoriumi, gegužė 6 ir čia turim pasaulyje pažymėtą įdomiais gimimais, kūrybiniais pasiekimais ir svarbiais momentais, kurie atspindi skirtingas kino ir muzikos epochas. Tai mes pradėsime nuo 1915 metų, kada gimė Orsonas Welsas, vienas inovatyviausių kino kūrėjų, vėliau sukūręs legendinį filmą Citizen Kane, kuris iki šio laikomas vienu geriausių visų laikų filmų. 1945 gimė Bobas Sigeris, roko muzikos atlikėjas, kurio kūriniai tapo klasika ir dažnai skamba filmuose bei serialuose. 61-aisiais gimė Džordžas Klūny, vienas ryškiausių Holivudo aktorių pelnęs pripažinimą tiek kaip aktorius, tiek kaip režisierius ir produceris. 71-aisiais gimė Krisas Šilitas, grupės Foo Fighters gitaristas, prisidėjęs prie moderniosios roko scenos formavimo. 83-aisiais gimė Gabry Sidibe, išgarsėjusi po vaidmens filme Precious. 94-aisiais JAV kino teatruose pasirodė filmas The Crew, kuris tapo kultiniu kūriniu pažymėtų tamsia atmosfera ir išskirtiniu vizualiniu stiliumi. 2004-aisiais paskutinis Friends sezonas artėjo prie pabaigos, serialas tuo metu dominavo televizijos pasaulyje ir ruošėsi vienam žiūrimiausių finalų istorijoje. 2016-ieji Drake'as išleido albumą Veeves, kuris ilgą laiką dominavo topuose ir dar labiau sustiprino jo kaip vieno populiariausio pasaulio atlikėjų statusą. Tai va tokia vat šou pasaulio kalendoriaus rubrika. Įvairiausių čia įvykių gimimų, daugiau šiandieną dėmesio skirta filmams ir serialams. Na, kaip diena, taip ir vis kitoks ta šou pasaulio kalendorius, kas yra visiškai natūralu. 9 minutės lieka iki vidurdienio, lygiai 12 sulaukia naujausios kelyje žinios. O po žinių mes startuojame su rubrika Ko paklausom. Jau nuo dabar man galite siųsti savo muzikinius prašymus tiek mūsų mobilia linija, tiek ir Facebook'u. Jeigu turėsim grįraštį, būtinai sugrosiu, būtinai tai padarysiu ir visada tą patį per tą patį atrodo kartoju, bet na, kartais tiesiog reikia pakartoti, nes žmonės gal pamiršta, gal galvoja, jeigu aš nepasakau, nevyksta ši rubrika. Tai tikrai mano tikslas yra tiesiog jums priminti ir groti jūsų muzikinius prašymus. Tai taip ir padarysiu. O čia John Newman ir What Would I Do? Labai geras darbas. Taip pat dar čia valandą užbaigsime ir su Kungs ir Boys Knows Getaway kūriniu. Ir kiek dar suspėsim, ne, panašu, kad jau nebesuspėsim. Tai užteks ir šitų dviejų muzikinių kūrinių ir lygiai 12 žinios.
2: Radio stotis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančiai su verslo liudymais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės 4-osios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė trečiadienį pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija. Beveik 850 tūkstančių žmonių deklaravo daugiau nei 400 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos, o apie 500 tūkstančių mokėtina 440 milijonų eurų suma. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys jau pateikė apie 90 tūkstančių žmonių, tačiau dar 15 tūkstančių tai turi padaryti. Kanarų salų prezidentas Fernando Clavijo atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame užfiksuotas hantaviruso protrūkis. Pasaulio sveikatos organizacija antradienį pranešė, kad Ispanijos Kanarų salos prims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Visgi Ispanija vėliau pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui, su hantaviruso atvejais prims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Bankui Swedbank šiemet prognozuojant aukštą daugiau nei 5 procentų vidutinę metinę infliaciją, banko vyriausiasis ekonomistas sako, kad infliacijos pikas turėtų būti pasiektas gegužę. Vartotojų kainos galėtų augti 6-7 procentais. Nerijaus Mačiulio teigimu kainų tendencijos priklausys nuo konflikto artimuosiuose rytuose eigos, bei kada bus atvertas laivybai svarbus Hormūzo sąsiauris. Pasak Mačiulio ekonomisto, nuo karo pradžios infliacija apsiribojo tik naftos ir dizelino kainų augimu. Tuo metu dujų, elektros ir grūdų kainos kol kas smarkiai nepakito. Tuo metu maistas, anot ekonomisto, šiemet brangti neturėtų. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
4: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Pirmoji mokykla? Pirmoji mokytoja?
7: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
6: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.lt.

Sugrįžtame su atnaujinta orų apžvalga ir ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje turime 15, Kaune 14, Klaipėdoje 13.

0: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymai 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Oklahoma Thunder užtikrintai pradėjo vakarų konferencijos pusfinalį NBA. Titulą ginantis klubas prie savų sirgalių 108-90 susitvarkė su Los Angeles Lakers ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lakers toliau vertėsi be Luka Dončičiaus, kurio prisijungimas manomas gali vykti ketvirtose serijos rungtynėse gegužės 12. Būtent slovėnų nebuvimas apnuogino Lakers polimą, kur spindėjo vienintelis LeBronas Jamesas. 41-erių NBA ikona per 36 minutės pelnė 27 taškus. Atkovojo 4 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Jis buvo rezultatyviausias mačo žaidėjas. Eurolygos ketvirtfinalio trečiose rungtynėse Tel Avivo Hapoel ekipa Bulgarijoje 76-69 nugalėjo Madrido Real krepšininkus. Serijoje rezultatas tapo 1-2 ir ketvirtasis susitikimas bus žaidžiamas ketvirtadienį Botevgrade. Rezultatyviausiai Hapoel komandoje žaidė Elijah Bryantas ir Chrisas Jonesas, sumetė po 19, Vasilija Micičius pridėjo 13. Pralaimėtojų gretose Real komandoje Trejus Lilesas pridėjo 14 taškų. Kitame ketvirtfinalyje sausai seriją laimėjusi Olympiakos žengė į finalo ketvirtą. Eurolygos ketvirtfinalio mače Monako klubas namie 82-105 nusileido prie Olympiakos krepšininkams. Pergalį iškovojusi prie komanda seriją laimėjo 3-0 ir tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą finalo ketvirtę. Rungtynės graikų klubas laimėjo vidutinę 24,5 taško persvarą ir tai yra didžiausias skirtumas Eurolygos atkrintamų istorijoje. Futbolo gerbėjai sužinoja pirmąją UEFA Čempionų lygos finalo dalyvę. Jie tapo Londono Arsenal komanda, kuri atsakomajame turnyro pusfinalio mače namuose 1-0 nugalėjo Madrido Atletico bei serijoje triumfavo bendru rezultatu 2-1. Rungtynių didvyrių tapo kanonierių puolėjas Bukayo Saka pasižymėjęs 45-ąją susitikimo minutę. Čempionų lygos finale anglai žais po 20 metų pertraukos. Paskutinis įkyje lemiamame mače buvo pralaimėję Barcelonos klubui. Arsenal varžovė paaiškės po šiandienos Müncheno įvyksiančios Bayern ir PSG dvikovos. Dariaus ir Girėno stadione startavo 12-asis top lygos turas, kur Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Mažumoje beveik visą antrą kėlinį žaidė Eivino Černiausko auklėtiniai, net laikė Telšių Džiugo atakų, bei išvaistė 2 įvarčių persvarą, sužaidė lygiosiomis 2-2. Sužaidus 12-ojo top lygos turo rungtynės, Kauno Žalgiris pirmauja turėdami 27 taškus, Džiugas savo sąskaitoje yra sukaupęs 21 tašką, bei išlieka lyderių trejete. Trečioje vietoje Transinvest su 20 taškų, ketvirtoje Banga su 18. Kol kas 10 ir paskutiniai yra Vilniaus Riteriai, turintis vos 3 taškus. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Kino vinilas. Taip, šiandieną jums pasakosiu apie naują filmą, šiandieną jums sugrosim ir pakankamai neseną dainą, na dažniausiai mūsų šitoj rubrikoj mes paimam kažkokį labai gerą klasišką filmą, sugrojam taip pat klasiką virtusį kūrinį, šiandieną mes paimsime penkių su pusę metų senumo filmą, dainą. Ir sugrosim ir trumpai papasakosim. Tai šiandieną pasakosiu apie filmą Work It, arba jeigu išvertus į lietuvių kalbą. Na bent jau Lietuvoje šis filmas vadinasi Netobula šokėja. A, tai yra lengva jaunatviška šokių komedija apie merginą Queen, kuris svajoja įstoti prestižinį universitetą, tačiau netyčia pameluoja, kad yra šokių komandos narė. Kad išgelbėtų situaciją, jis subūrė savo netikėto komandą iš nepritapelių ir pradeda intensyviai treniruotis, nors pati iš pradžių visai šokti nemoka. Filmo esmė – pasitikėjimas savimi, komandinė dvasia ir drąsa išeiti iš komforto zonos. Įdomu tai, kad pagrindinį vaidmenį atliko Sabrina Carpenter, kuri realiame gyvenime taip pat yra dainininkė ir šiaip pakankamai populiari. Na, pakankamai turbūt net klaidingas žodis, labai populiari. O pats filmas buvo išleistas per Netflix ir tapo greitai populiarus tarp jaunimo dėl savo feel-good nuotaikos ir šiuolaikiškų šokių. Daug choreografijos filme įkvėpto socialinių tinklų, ypač TikToko, todėl jos atrodo labai modernios ir lengvai atpažįstamos. Filmas yra 2020 metų pasirodžiusi filmo šokių komedija, kurią režisavo Laura Terruso. Ir čia įdomu, kad prie prodiuserinės kompanijos prisijungė ir Alicia Keys, puikiai žinoma dainininkė ir atlikėja. Filme ryškiai atsiskleidžia nuo nulio iki kažko kelias. Pradžioje komanda neturi nei patirties, nei koordinacijos, tačiau treniruočių metu, padedant talentingam šokėjui Jake'ui, kurį vaidina Jordanas Fisheris, jie palaipsniui tobulėja. Įdomu tai, kad Jordanas Fisheris yra profesionalus šokėjas ir Broadway'os artistas, todėl daug choreografijos atrodo labai autentiškai. Taip pat filme yra aiški konkurencija su elitinė šokių komanda Thunderbirds, kuri simbolizuoja spaudimą būti tobulam. Labai svarbi filmo dalis yra garso takelis, kuriame dominuoja pop, hip-hop ir dance žanrai. Nuo viena ryškiausių dainų yra Don't Start Now, kuri atlieka Dua Lipa. Ši daina pasižymi disco pop ritmu, stipriu bosu ir itin šokamu tempu, todėl idealiai tinka choreografijoms. Filme jis skamba treniruočių montažo metu, kai Queen ir jos komanda pradeda rimčiau ruoštis konkursui. Tai yra tarsi momentas, kai žiūrovas pirmą kartą pamato tikrą progresą. Muzika čia ne tik fonas, bet ir emocinis variklis. Ji padeda perteikti veikėjo augantį pasitikėjimą savimi, jų susivienijimą ir energiją. Be to, Don't Start Now buvo viena populiariausių 20 metų dainų pasaulyje, ji pasiekė aukštas vietas topuose, buvo plačiai naudojama socialinėse tinkluose ir tapo tikru šokių hitu. Dėl to, jos įtraukimas į filmą buvo labai logiškas, ji automatiškai suteikė scenoms atpažįstamumo ir papildomo kietumo faktoriaus. Tai ką, aš galvoju, kad mes ir pasiklausom Dua Lipos Don't Start Now, tikrai šitą kūrinį puikiai žinote. Pažiūrėkit filmą, ypatingai čia toks galbūt jaunesniai kartai, bet net nebejoju, kad ir truputėlį vyresniam jaunimui visai šitas filmas turėtų seiti. Ypatingai, jeigu mėgstat Netflix platformą, tai šį filmą tai tikrai rasite. Tell me something. Kino vinilas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Vieno didžiausio šalyje bankų SEB ekonomistas sako, kad nekilnojamojo turto rinka stabilizavusi šiemet nebėra didelio būsto pardavimo augimo, o tai parodo pasiektą aktyvumo piką. Anot SEB ekonomisto Tado Povilausko, panašus būsto pardavimai turėtų išsilaikyti ir antrąjį ketvirtį. Jo teigimu tikėtina, kad piką pasiekė ir būsto kainų augimas. Tuo metu kalbėdamas apie sostinėje balandį fiksuotą rekordinį daugiau nei 1000 naujų būstų pasiūlą, banko atstovas tai sieja su pasiektu rinkos aktyvumu piku. BNS rašė, kad registrų centro duomenimis Lietuvoje sausį balandį registruota beveik 43 tūkstančiai nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sandorių, tai yra 6% daugiau nei pernai tuo pat metu. Būstų pardavimai šalyje augo 0,5% iki 11,7 tūkstančio, vien balandį 3200. Praėjusią savaitę geležinkeliuose įvykus dviem incidentams Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovui pareišus, kad eismo saugumui ištikrinti nepakanka finansavimo, finansų ministras sako, juk pinigų tam turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimų. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūros projektus galima finansuoti pagal viešo ir privataus sektorių partnerystės modelį. Kristupo Vaitekūno manimu LTG galimai naudojasi šiais incidentais tam, kad užsitikrintų didesnį finansavimą. Socialdemokratų rinkėjai neturi dominuojančios nuomonės, dėl to ir Nemuno Aušra toliau turėtų būti valdančiojo koalicijoje, rodo socdemų užsakymų kovo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tyrimų duomenimis BNS trečiadienį perdavė Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas spaudai Andrius Grumadas. Į klausimą, jeigu jūs būtumėt Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis, ar tęstumėt bendrą vyriausybės darbą koalicijoje, su Nemuno Aušra teigiamai atsakė beveik 43% potencialių socialdemokratų. Rinkėjų neigiamai daugiau nei 41% apklausos dalyvių. Likusieji nuomonės neturėjo. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

Šią valandą jau visai netrukus girdėsite ir pokalbį, paskambinsim ir truputėlį pakamantinėsim ir paklausim keletos aktualių klausimų Kauno miesto savivaldybės sporto skyriaus vedėja Tadą Vasiliauską, tai čia tikrai turiu keletą temų, kurias norėsiu su juo aptarti, o pokalbį turėsime už gerų 5 minučių, taip kad niekur labai toli nedinkite ir toliau likit kartu su mūsų radijo stotimi.

0: Kaip ir žadėjau, kaip ir anonsavau, sugrįžtame čia su miesto pulso rubrika ir jau čia šiandieną aš ne vienas, kitame laido gale, kad ir kaip nemėgstu šitos frazės, bet pokalbį turime telefonu, tai turime Kauno miesto savivaldybės sporto skyriaus vedėją Tadą Vasiliauską. Tadai, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ačiū labai, kad radot laiko ir Tadai, kadangi esat, žinau, ir pats ypatingai prijaučiantis sportui, klausimas kaip krepšinio fanui, kaip šiandieną mum seksis vakare, kaip galvojat?
1: Tik tai pergalė plus 12.
0: Oi, labai gerai, labai gerai. Va tokio pozityvo. Su tokio pozityvu. Tadai pats keliausiai į areną?
1: Deja, ne. Žiūrėsiu iš namų su vaikais, su šeima, tai laukiu, nesulaukiu šio vakaro.
0: Labai gerai, super. Tai vat, užsiminėt su vaikais ir mes šiandieną turime tokias dvi temas, tai visų pirma pakalbėsim apie pradinukų fizinio aktyvumo skatinimą Kaune. Pirmoji dalis, antroji daly pakalbėsime apie papildomus objektus Aleksote, man kaip aleksotiškiui čia pasaka bus išgirti šitas visas naujienas. Tai tada galbūt pradėkim nuo pirmosios dalies ir fizinis aktyvumas, ar ne? Kuo toliau, tuo labiau vaikai turbūt mažiau nori sportuoti ir jūs sugalvojat padaryti tokį projektą. Papasakokit, kas čia per projektas ir kaip jis vyko ir galbūt jau kokių rezultatų turit.
1: Taip, iš tikrųjų problema su vaikų fiziniu aktyvumu ir fiziniu raštingumu yra gaji ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Girdėme iš specialistų tą visą neigiamą emociją, kad fizinis aktyvumas mažėja, kad iš šauktinių vis tinkamų mažiau tenka, kas yra svarbu mūsų valstybės nacionaliniam saugumui. Tai mes su miesto vadovu pritarimu, palaiminimu, diskusiją nusprendėme šią problemą užsiimti ar bandyti spręsti nuo pat šaknų, tai reiškia nuo pačių mažiausių kauniečių, pradinių klasių moksleivių. Tai praėjusių metų pavasarį pasitestavome savo idėją dviejose mokyklose, kad į kūno kultūros pamokas ateina mūsų sporto mokyklų treneriai ir veda skirtingų sporto šakų užsiėmimus. Tai idėja ir pas projektas labai tiko ir patiko pačiom mokyklom ir vaikam. Tai va šiemet nusprendėme, šiais mokslo metais nusprendėme padaryti jau tokį didesnį, gausesnį 9 mokyklose. Mhm. Darėme 10 sporto šakų tokį, kaip sakyt, supažindinimą. Kiekvieno sporto šaka ateidavo pas vaikus į kūno kultūros pamoką, 2 savaitės išėlės vaikai bandydavo, susipažindavo su ta konkrečia sporto šaka. Tai projekto dėka galėjome pasiekti apie 1500 pradinių klasių moksleivių. Mhm. Ir iš tikrųjų labai, labai džiaugiamės gerais atsiliepimais tiek iš vaikų, tiek iš tėvų, tiek iš mokyklų ir visos bendruomenės ir iš tų pačių trenerių, kurie vyko į kūno kultūros pamokas. Tai labai ačiū jiems, ačiū sporto mokyklos gaja treneriams bei Kauno Žalgirio krepšinio akademijos treneriams.
0: Mhm. Tadai, kaip suprantu, tai turėjot nemažai sporto šakų, tai kitaip sakant, kaip dažniausiai kūno kultūroje, krepšinis, futbolas, tinklinis, čia jau buvo didesnė, ar ne, variacija įvairiausiai pasirinkimai, matau ir fechtavimas, ir regbis, ir beisbolas. Įdomios tokios sporto šakos iš tikrųjų čia.
1: Taip, labai įdomios, labai vaikam tinkamos, nes ir reakcija, ir fizinė ištvermė, ir bendrystė, ir komandinis sportas. Tai vat, tikrai tos sporto šakos tinkamos, treneriai, kaip ir minėjau, labai superiniai, nelietuviškos žodis, bet darysiu tą pasakyti. Tai labai smagu iš tikrųjų, labai džiaugiuosi rezultatais ir mūsų tikslas tiesiog buvo supažindinti vaikus, kad jie žinotų ir jų tėvai žinotų, kad yra daugybė galimybių Kaune pasirinkti jam tinkantį ar patinkantį sporto šaką.
0: Mhm. Ar šiaip tada planuojama šį projektą dar labiau plėsti ateityje, ten įtraukti daugiau mokyklų, daugiau sporto šakų?
1: Iš tikrųjų planuojame, galbūt planuojame kitokių formatų, dar diskutuojame su miesto vadovais, kaip galėtume išsiplėsti, kadangi žmogiškasis resursas yra ribotas, treneriai irgi turi savo treniruotės po pietų, Tai ir mokymo ciklas, ūkdymo planas, viskas pakankamai sudėtinga suderinti, bet galvojame, galbūt į darželius ateisime visus Kauno miesto, bet tai dar diskutuojame, žiūrime, ką galime padaryti, kad mažieji kauniečiai būtų fiziškai aktyvus.
0: Puiku. Ir kada esi fiziškai aktyvus, kada jau truputėlį, kaip sakant, pradedi būti pažengęs tam tikroje sporto šakoje, reikia tam tikrų vietų. Ir Aleksote, matau, jau tą naujieną iš tikrųjų mačiau seniau, sekiau, iškils moderni futbolo ir regbio arena. Čia vat yra įdomu, tai iš karto galbūt, Tadai, gal galit papasakot, kada mes galėtumėm tikėtis tokio statinio Aleksote, kada galbūt darbai startuos ir kas mūsų laukia būtent toje arenoje.
1: Futbolo regbio arena iš tikrųjų bus įspūdingas statinys. Pats pastato aukštis bus 28 metrai, tačiau švaraus žaidimo viduje aukštis bus net 21 metras, kas yra reikalaujama pagal UEFA visas licencijavimo taisyklės. Tai bus iš principo stadionas po stogu, ten savo vietą ras kaip pavadinimas ir sako futbolininkai ir regbio atstovai, bet tai bus ne tik, kad sporto statinys su aikštė, bet ir bus parduotuvė, konferencijų salės, treniruoklių salės, kiekvienam futbolo regbio klubui numatytos turėti savas patalpas, kurie galėtų laikyti savo daiktus ar vežti užsiėmimus, tai labai labai laukiamas pastatas futbolo ir regbio sportu.
0: Geras. Tadai, pataisykit, klystų, neklystų, sako, arena turės mažiausiai 1000 sėdimų vietų.
1: Taip, tai irgi vienas yra, aišku, iš reikalavimų Lietuvos futbolo federacijos licencijavime, bet tiesiog taip, ne mažiau tūkstančio sėdimų vietų ir dar žinoma stovimų vietų.
0: Kurioje vietoje čia mūsų lauk šita arena? Irgi, kad žmonės galbūt žinotų.
1: Tai adresas turbūt būtų Veiverių plentas, šalia mokesčių inspekcijos. Ten dabar toks yra apleistas, senas sklypas ir pastatas, tai tame sklype ir bus statomas tas statinys.
0: Mhm. Matau, kad, kaip sakant, planas yra finišuoti po gerų metų, 27 metų rudenį.
1: Labai optimistinis planas, šiek tiek užsitėsė projektavimas ir paruošimiai darbai, bet manau, turbūt 2 metai, įskaitant technologinę žemos pertrauką, yra realus terminas, bet turbūt reikia suprast, kad statinys neįlinis, ne tik kad Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, tai labai daug sudėtingų techninių ir technologinių sprendimų reikės priimti ir nebus lengva, bet viskas yra tikrai padaroma ir manau, mes Kauno miestas tą parodė.
0: Labai gerai. Tadai, dar patikslinkit, ar aš čia kažkur nugirdau kažką negerai. Aleksote dar ir baseinas planuojamas?
1: Tai žinokit, ne tik baseinas. Nepavadinčiau net to baseinu. Taip, baseinas ten bus, bet norėčiau tai vadinti galbūt kaip Aleksoto sporto kompleksas. Nes ten bus ir 50 metrų 10 takų baseinas kartu su spa zona, su zona vaikams, čiuožyklomis. Bus ir dirbtinė banga banglentininkams. Ar ne, taip pat bus smėlio zona. Bus 8 paplūdimio teniso aikštelės, kurios bus galima transformuoti paplūdimio teniso aikštelės, kurios bus galima transformuoti į paplūdimio

0: sportuoti ir atsipalaiduoti ir sveikai gyventi ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
1: Geras, geras. Va šitą aš kažkur buvau atsimenu irgi mes miesto pulsą, kadangi kiekvieną dieną darom, patys pasakojam, tai aš kažkaip taip žiūriu, kad mero žodžiais pacituojama, kad bus ten banglentės simuliacija, leksotė, baseinas, aš taip galvoju, geras, vat dabar kaip tik ir galim pakalbėti ir papasakojat. Gal tadai, ar galit išduoti, ar negalit, šiaip dabar įdomu, nežinau, gal yra aiški vieta, kur bus šitas baseinas?
0: Vieta yra aiški, yra Aleksoto pats galas, Technikumo gatvė 3, jeigu adresas, jau tiksliai paskaitai, Technikumo gatvė 3. Bet Aleksote bus ne tik šis kompleksas, kaip tik praėjusią savaitę savivaldybė paskelbė rangos konkursą, statysime ekstremalaus sporto centrą Aleksote irgi. Aha. Kuris bus skirtas ne tik sportininkams, bet ir jaunimo bus erdvės, ir lauko erdvės, ir pačiai tie mažiausiam vaikam saugiai pasivažinėti su balantiniais dviratukais, kai šiek tiek išmoks užeiti vidų ir važinėti rampomis, treniruotis ir žiemą, kas yra aktualu, labai daug turim Kaune ir vaikų, kurie važinėjo paspirtukais ir dviračiais, tai jiem ypač šaltuoju metu laiku nėra, kur saugiai tą daryti, tai šita vieta bus kaip tik ta. Tai bus ir laipimo erdvė, ir šiuolaikinės penkiakovės kliūčių ruožo erdvė. Tai irgi labai laukiamas statinys, nes tokio Lietuvoje nėra, Baltijos šalyse tikrai nėra, net sakyčiau regione, tai turėtų būti didžiausias ir moderniausias tokio tipo kompleksas.
1: Geras, geras, klausykit, aš sakau, aš įsivaizduoju, kad jeigu dar va čia mūsų tarpe yra klausytojų, kurie yra iš Aleksoto, visi tai frankytėm trina, gerai, gerai, gerai, labai fainai iš tikrųjų. Super, geri statiniai laukia mūsų Aleksote, tai tadai labai ačiū už tokį išsamų pokalbį, už tam tikrų gal net ir paslapčių pasakymą, unikalios informacijos gavimą, tai linkim jums ir toliau sėkmingų projektų, kad niekas niekur nevėluotų, kad viskas vyktų pagal tai, kaip turi vykti, pagal terminus, pagal viską ir ką, gero krepšinio šiandien.
0: Ačiū labai, pergalės.
1: Būtinai.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilia dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 77 76.
7: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614 82 307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
8: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunė, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Nemažai čia pasikalbėjome ir su Kauno miesto savivaldybės sporto skyriaus vedėju Tadu Vasiliausku, tai truputėlį daugiau muzikos šią valandą, o aš jau po truputėlį noriu su jumis ir atsisveikinti. Kaip ir minėjo Tadas pokalbio pabaigoje, taip ir minėsiu aš, tik tais pergalę šiandieną laukiam, nieko kito, norisi šiandieną pratesti seriją dar vienom rungtynėm Kaune, taip kad tie, kas galbūt nenorit ar neturit, na, tiksliau, neturit galimybės galbūt į areną keliauti viduje palaikyti Žalgirio, tai priminsiu, kad prie arenos bus fanų zona įrengta, kur ir didelis ekranas ir visi kiti geriausi dalykai, užkandžiai, maistas ir panašiai, taip kad jeigu ką, renkamės žiūrėti krepšinį ten. Na, aš atsisveikinu ir atsisveikinu jau iki kitos savaitės. Aistis kolega pakeis mane tiek rytoj, tiek penktadienį. Linkiu visiems gražios savaitės, pergalingo krepšinio ir iki. Visiems tariu.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje. Internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Lietuva skirs 650 tūkstančių eurų Ukrainos atstatymo fondo lėšo projekto vaikai pirmiausia Ukrainos ateities apsaugai įgyvendinimui ir finansavimui kariaujančioje šalyje. Šis projektas skirtas stiprinti Ukrainos vaikų apsaugą, jų gražinimą ir atsakomybę už nusikaltimus prieš juos. Tokiam užsienio reikalų ministerijos siūlymui trečiadienį pasitarime pritarė ministrų kabinetas. Kvietime teikti paraiškas galėtų dalyvauti Ukrainoje ir Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotos nevyriausybinės organizacijos, akademinės ir tyrimų institucijos turinčios patirties dirbant su pažeidžiamomis grupėmis ir atsakomybės žmogaus teisių dokumentavimo bei vaikų apsaugos srityse. Numatomos finansuoti veiklos nusikaltimų prieš Ukrainos vaikus identifikavimas, dokumentavimas ir analizė, tyrimų teisinių procesų ir sankcijų priemonių stiprinimas, saugaus ir oraus vaikų bei jų šeimos narių gražinimo palengvinimas, įskaitant psichosocialinę pagalbą, dokumentų tvarkymą, transportavimo ir konsultavimo veiklas. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad trečiadienį iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, vyksta žmonių evakuacija. Ekspertams patvirtinus retą atmainą, kuri gali būti perdodama nuo žmogaus žmogui. Sveikatos organizacijos teigimu, trys žmonės, du įgulos nariai ir dar vienas asmo, kaip manoma, užsikrėtė šio viruso, buvo išlaipinti iš prie žaliojo kyšolio krantų inkarą išmetusio laivo. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas trečiadienį pranešė, kad trys žmonės įtariami užsikrėtę hantavirusu buvo evakuoti iš kruizinio laivo. Tarptautinis susirūpinimas dėl laivo kilo šeštadienį, kai sveikatos organizacija buvo informuota apie įtarimus, kad trys laivo keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, paprastai plintančios per užsikrėtusius graužikus, dažniausiai per jų šlapimą, išmatas ir seiles. Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė siūlyti prezidentui skirti Ernestą Mickų Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse Arabų Emiratuose, Katarui ir prie tarptautinės atsinaujinančios energetikos agentūros. Mickus darbą Abu Dabyje turėtų pradėti nuo rugpjūčio 4. Ambasadoriaus pareigas Jungtinėse Arabų Emiratuose iki rugpjūčio 3 dienos eina Ramūnas Davidonis, kuri nuo rugpjūčio 4 vyriausybė siūlo skirti šalies atstovų Belgijoje ir Liuksemburge. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Реклама.
1: Моби – grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimai.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: Trys minutės. Po 15 valandos, net šiek tiek iš karto, tik pradėjus laidą, iš karto balsas pradeda striginėti. Taip, dabar yra viskas gerai ir galime startuoti. Taip, bičiuliai, sveiki visi. Įpusėjame darbo savaitę. Ir toliau judame į antrą trečiadienio dienos pusę. Radijo kelyje eteryje startuoja piko valandos programa. Smagu vėl su jumis čia susigirdėti. Tikiuosi, dauguma jaučiatės puikiai, esate geros nuotaikos ir na, jokios pūstis keliuose ar kiti dalykai jos nesugadins. Kartu čia iki 19 valandos laidą vesiu aš Daumantas ir tikiuosi sulaukti kuo daugiau jūsų aktualios informacijos iš Kauno kelių. Tad turite informacijos apie spūstis, eismo įvykius, prabangiasias fotosesijas, visus kitus dalykus, kuriuos manote, jog yra svarbu žinoti Kauno vairuotojui 0611422, toks mūsų studijos numeris. Turime ir Facebooką, nepamirškite jo, jeigu atsiusite į, pavyzdžiui, balso žinutę, pagrosime jūsų žinutę ir gyvai eteryje, galėsite išgirsti jūsų balsą, galėsite pat savo balsą išgirsti per radiją. Na ir kaip jums patogiau, taip ir tą informaciją galite mums siūsti. Ir kelyje radare, na jau galėsite informaciją nesiūsti, o patys skambinti gyvai ir pranešti visiems kitiems klausytojams nuo 17 iki 18 valandos. Mes tai darysime, na ir taip pat visi paskambinusiai į radarą turėjo šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Viskas, ką reikia padaryti, sudalyvauti ir gyvai pranešti Kauno kelių naujienas. Šiaip dar, na, kas iš to, ką galime išskirti šioje laidoje, 18.30, na, prieš pat laidos pabaigą, laukia savaitės atradimo rubrika, na, joje pristatysime visiškai šviežią kūrinį ir tai yra Viktorijos Rupeikytės. Kūrinys Kitaip mylėčiau tave. Pakalbėsime apie dainą, apie naują albumą ir truputėlį apie muzikinį klipą. O dabar pakalbėkime apie tai, kas vyksta Kauno keliuose šiuo metu. Na, nebaigiau, nespėjau net baigti šnekėti ir jau sulaukiu žinutės iš mūsų klausytojo Andriaus. Andriau, ačiū tau, rašok sveiki. Taikos prospekte, netoli Baltic Petroleum degalinės. Turim brangių nuotraukų inkilą. Wow, kaip čia įdomiai parašė, bičiuliai, tikrai tikiu, kad suprantate tą taip. Priminu dar kartelį, Taikos prospekte, netoli prie Baltic Petroleum degalinės, turime prabangę fotosesiją. Tad važiuokite saugiai, važiuokite leistinu greičiu ir nereikės dėl to stresuoti. Na tai štai kaip greitai pirmoji naujiena atėjo apie brangiuosius inkilus. Toliau žiūrime į eismo judėjimą, kur šiuo metu tenka galbūt daugiau pastoviniuoti. Na, Birželio 23-osios gatvė tiesiog jau nedarosi nebeįdomu, ten vis dar vyksta kelio remontai, tad natūralu, kad ten eismo yra ir daugiau šiuo metu. Utenos gatvė taip pat, na, link Savanorių prospekto, ten beveik iki Nuokalnės gatvės yra automobilių. Taip, Jonavos gatvėje eismo įvykis yra įvykęs. Na čia galima būtų pasakyti tarp esančios Probro plovyklos ir tarp toliau esančio Varžtų pasaulio tame viduryje. Na, o tiksliau pasakyti kaip ir negaliu, tiesiog matau bendrą informaciją. Na, o jūsų bičiuliai galėtumėte pasakyti, kaip ir kas ten iš tikrųjų įvyko. Tad, na, tai palieku jau jums. Taip pat man dar viena vieta kelia daug dalykų. Na, klausimų šiek tiek. Ar Taikos prospekte taip pat, na, tarp Pramonės žiedo ir tarp Taikos prospekto, mes, na, tarp Taikos žiedo, tarp Pramonės žiedo ir tarp Taikos žiedo, ar tik čia mes taip pat neturime prabangios fotosesijos? Būtų puiku taip pat sužinoti, tad jeigu važiuosite, na, galite pasakyti. Taip, na ir Marijampolės plente matome to didesnio judėjimo, na iš tikrųjų ten jau dabar liūdnoka situacija. Matosi atvažiuojantys nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės liūdi, stoviniuoja apie 20 minučių ten paskutiniai automobiliai, taip pat ir iš Rokelių gatvės įvažiuojant į Marijampolės plentą šiek tiek liūdnoka. Ir truputėlį net yra atvažiuojantiems, na, problemų iš Garliavos pusės, čia pat ir iš Balčkalnio gatvės, wow, net virš 15 minučių, na, arba nuo onkologinės ligoninės, jau ten ir taip pat stovinioja truputėlį, turime ir Vaidoto gatvėje nuo hidroelektrinės atvažiuojant, ten taip pat netrūksta automobilių. Na, ką dar būtų galima pabrėžti, šiaip Šventos Gertrūdos gatvė, na, ten galima skaityti iki pat Savanorių prospektų, yra pasispaudusi, vos link Aleksoto tilto Karaliaus Mindaugo prospektas, truputėlį Miško gatvė, na ir atrodo, kad tai yra viskas, bent jau kol kas, na, Islandijos plentas visas yra švarus, tiek ir nuo Vilniaus atvažiuojant, tiek ir nuo Klaipėdos, nieko ten per daug nėra, tad didžiausia problema šiuo metu, kurią tenka matyti, tai kaip visada, Marijampolės plentas. Bičiuliai, 0611422 ir mūsų Facebook'e galite mus informuoti, važiuokite saugiai, saugokitės prabangiųjų fotosesijų, o aš jums palinkėsiu geros trečiadienio popietės, taip jau pusėjome savaitę, tad geros trečiadienio popietės su radijo stotimi kelyje.
0: Radijas kelyje.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
6: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
5: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
7: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
8: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Piko valanda.
8: Beveik 20 minučių po 15 valandos sugrįžtu pas jūs dar, na, čia greitai atsinaujinti informaciją. Nedaug kas čia te galėjo pasikeisti, ar ne, čia per gerų 15 minučių, bet, na, šiek tiek tos informacijos yra, manau, vertėtų bent kai ką pranešti dar kartelį, na, ar kai ką priminti. Taip, na, prabangioji fotosesija vyksta, būkite atsargūs. Taikos prospekte, na, čia netoli ateities plento prie esančios Baltic Petroleum degalinės mūsų klausytas Andrius informuoja, jog pastebėjo ten labai prabangę fotobudelę, kurio daro labai itin brangias nuotraukas, būkite atsargesni. Na, iš eismo judėjimo jau ko 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu šiek tiek spaudžiasi, birželio 23-osios gatvėje, kaip žinote, kelių darbai vyksta, tad eismas ten lengvai beveik niekada nejuda. Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, na, už Birštono gatvės truputėlį yra ten automobilių šiuo metu. Na ir keletas eismo įvykių iš tikrųjų yra. Šiaurės prospektu atvažiuojant, na, galima skaiti Šiaurės prospekte prie sukilėlių esančio, na, prie Circle K esančios degalinės, ten su sukilėlių, bent jau oficialiai vadinasi sukilėlių Circle K. Tad taip, Šiaurės prospektu atvažiuojant iki Circle K, ten sutiksite tą eismo įvykį. Nors čia žinokite, galbūt tiksliau pasakyti nuo sukilėlių prospekto važiuojant jau pajudėjusi Šiaurės prospektą. Ir, na, važiuojant link Šiaurės žiedo, na, ten, bet vis tiek, prie pat tos ir kokiai, ten tas eismo įvykis yra. Taip, dar toliau, na, ir Jonavos gatvėje, netoli Varžtų pasaulio, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Na, ten jau matosi, kad ir policijos pareigūnai yra atvykę. Na, tad tikėkime, kad ta situacija susitvarkys ir nieko per daug rimto ten nenutiko. Taip, ką dar būtų galima, na, žinoma, paminėti, be abejonės Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, spaudžiasi jau dabar tikrai neprastai, na, bent jau apie 20 minučių spūsti šiuo metu yra pranešama, na, bent jau kai kuriems vairuotojams, bent jau paskutiniams atvažiuojantiems. Nuo Garliavos truputėlį, taip pat ir Rokelių gatvėje link Marijampolės plento apie 10 minučių tenka pastoviniuoti ir nuo onkologinės ligoninės pusės apie 15 minučių gali tekti pabūti, tad, na, turiuomenyje važiuojant link Marijampolės plento, tad gali tekti turėti kantrybės. Taip, iš tikro, dar viena vieta Raudono Kryžiaus gatvėje. Ar tik čia mes neturėsime prabangiosios fotosesijos, tik tai noriu vieną dalyką pasitikrinti. Taip, ar teisingai perskaičiau gatvę? Raudono Kryžiaus gatvėje, čia visai šalia Kiškių gatvės, ar mes čia neturime fotosesijos? Na, keletas tokių įspėjamųjų pranešimų yra atėjo, kažkas yra pastebėta, tik tai neaišku. Na, ar čia laukti, nelaukti draugai, ar tikrai dar viena kokia foto būdelė Kaune? Na, kol kas tik tai vieną turime tą garantuotą vadinamą būdelę, tad, na... Vis tiek kviečiame būti bent jau atsargesniais truputėlį toje atkarpoje. Šiaip jau truputėlį turime ir nuotaikos žiedą atvažiuojant iki telekomo sankryžos toje kelio atkarpoje. Na, bent jau bendrai visame Kaune dar situacija yra tikrai kontroliuojama ir niekur per daug neužsistoviniuosite, nebent važiuojate nuo hidroelektrinės iki Marijampolės plento. Tada situacija jau gali truputėlį keistis. Tai, bičiuliai, kol kas tiek žinių. Grįžtame prie geros muzikos.
0: Radijas kelyje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: Beveik 35 minutės po 15 valandos ir kaip per kiekvieną piko valandą. Tai beveik visada reiškia, jog atėjo metas pirmai rubrikai ir tai yra dienos top 3. Nu, čia mes visada apžvelgime įdomiausius dienos 3 faktus, kurie buvo įvykę būtent tą dieną. Nu, šiandien yra gegužės 6 diena, tad dabar ir pažiūrėkime, kokių įdomesnių faktų pavyko surinkti. 1889 metais Paryžiuje vyko pasaulinė paroda, pažymint Prancūzijos revoliucijos šimtmetį. Pagrindiniu parodos simboliu tapo ką tik pastatytas Eifelio bokštas, kuris veikia kaip įėjimo arka. Tuo metu bokštas dar nebuvo visiškai paruoštas lankytojams, liftai neveikė. Todėl norint pasiekti viršų, reikėjo veikti net 1710 laiptelių. Nepaisant to, šis statinys tapo pagrindinė parodos atrakcija ir vėliau vienu žymiausių pasaulio architektūros simbolių. Tūkstantis 1972 buvo išleistas Eltono Džono singlas Rocket Man. Tikrai tikiu, kad daugelis žinote apie ką tai ir kokia tai daina yra. Na ir ši daina tapo vienu žinomiausių Eltono Džono kūrinių. Daina pasirodė albume Honky Chateau ir greitai išpopuliarėjo, pasiekė aukštas vietas tiek Jungtinėse valstijose, tiek Jungtinės karalystės topuose. Kūrinio tekstą parašė ilgametis atlikėjo bendraautoris Bernis Topinas. Rocket Man išsiskiria savo ramių atmosferinių skambesių ir pasakojimų apie astronautą, kuris keliauja į kosmosą ir patiria vienatvę. Daina iki šiol laikoma klasika ir yra viena svarbiausių Eltono Džono repertuaro dalių. 2004 Jungtinėse valstijose parodyta paskutinė draugų 10 sezono serija. Wow, žinokite, dabar kaip prisiminiau, tai tikrai atrodo, draugai buvo žiūrėti visi 10 sezonų, jeigu neklysiu, na bent jau man teko stebėti, bent, na, nesumalosiu pasakęs, 50 kartų tikrai teko žiūrėti. Tas paskutinė serija tapo didžiuliu televizijos įvykiu. Finalas stebėjo apie 52,5 milijono žiūrovų, todėl jis buvo vienas žiūrimiausių serialų finalų istorijoje. Serialas buvo rodomas nuo 94-ųjų per NBC kanalą ir pasakojo apie 6 draugų gyvenimą New York'e. Per 10 sezonų jis tapo pasauliniu fenomenu, išgarsino pagrindinius aktorius ir turėjo didelę įtaką televizijos komedijams. 3 dienos faktai yra atrinkti šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su Radijų kelyje.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt. Įsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Pirmoji piko valanda keliauja prie pabaigos. Na, 10 minučių lieka iki 16 valandos, po to startuosime su naujaja piko valanda. Na, taip pat 16 valandą jūsų laukia ir pirmosios laidos žinios. Na, o aš pas jūs sugrįžtu su savo turima informacija, kurią pavyko surinkti ir, na, pakalbėsime apie tai, kas vyksta Kaune, bet priminsiu telefono numerį 0611-422-22. Visos laidos metu iki po 19 galite rašyti, galite skambinti, galite į Facebook atsiųsti balsų žinutę, galite atsiųsti nuotraukų, pavyzdžiui, iš kokio eismo įvykio ir pasidalinti savo nuostabiamis turimomis žiniomis. O dabar vykstame į kelius ir matome, jog Muravos veduke jau darosi liūdnoka. Na, gal ne pačiame veduke, bet, na, atvažiuojantiems iki pat Ašigalio veduko kyla tikrai nemažų problemų. Bet dėl to, kad panašu, jog atvažiavus nuo Karmėlavos ir kilus veduku į Islandijos plentą, čia pat prie įvažiavimo į Islandijos plentą eismo įvykis yra įvykęs. Ir aš kaip bent jau dabar suprantu, kad tikriausiai tai trukdo ir nori atvažiuojantiems nuo Karmėlavos ir taip pat atvažiuojantiems iš Vilniaus, nes jau iš Vilniaus tikrai spuščiuojasi iki pat Davaigunių miško, automobiliai žiūrint nuo Ašigalio veduko, na ir taip pat jau yra spuščių atvažiuojantiems ir nuo Karmėlavos. Įdomu, kas ten tokio įvyko, bet esmė tame, kad ir eismo įvykis yra ir spūstis taip pat. Toliau, iš eismo judėjimo pramonės prospektas, na, važiuojant nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat tarp Saulėtikio žiedo ir tarp pasimatymo žiedo, na, arba sako, pasimatymo žiedas turėtų būti iš tikro vadinamas rėdos žiedu, bent jau, kai kuriem klausytojom vakar kilo klausimų, kodėlgi čia pasimatymo žiedas, o ne rėdo žiedas. Ten panašu, kad Krivės prospekte tarp Saulėtikio žiedo ir tarp pasimatymo žiedo, atsiprašau, rėdo žiedo, vyksta kelio darbai kažkokie tai dėl to ir eismas juda lėčiau. Toliau, kovo 11-osios gatvėje Savanorių prospektu, na, kaip visada ten teks pastoviniuoti, toliau nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos važiuojant irgi jau yra ką paveikti. Tai beje, bičiuliai, prabangioji fotosesija vyksta Taikos prospekte, netoli ateities plento, prie ten esančios Baltic Petroleum degalinės. Čia garantuota fotosesija, jokių klausimų nėra, jeigu važiuosite per greitai, bus bėdų jums ten tikrai nebejotinai. Utenos gatvė ties Savanorių prospektu, ten iki Nuokalnės gatvės yra šiuo metu automobilių. Taip, ar dar pavyks čia kažką užčiuopti, taip, Šventos Gertrūdos gatvėje iki Birštono gatvės ir ten automobilių yra, taip, stebime toliau situaciją, tikrai tikiu, jog tuo žinosite, kad prieisiu prie Marijampolės plento, bet dar bandau jūs ko nors nustebinti. Na, gerai, vykime į Marijampolės plentą, Marijampolės plente ten atvažiuojantis ir nuo Garliavos pasispaudžia dar labiau, tikrai atvažiuojantis ir nuo hidroelektrinės, bet tas dar labiau palyginti nėra tai blogai, bent jau iš pranešimų apie maksimum 20 minučių paskutiniams automobiliams iki Rokelių gatvės atvažiuojant tenka pastoviniuoti, atvažiuojantiems nuo Garliavos, daug mažiau, net juokinga būtų galima pasakyti su tuo, kas yra atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės. Taip, Rokelių gatvė, tai iki pat Marijampolės plento irgi šiek tiek keblumų yra ir iš onkologinės ligoninės pusės teks palaukti galbūt ir apie 10 minučių atvažiuojant iki Marijampolės plento. Ir taip atrodo, kad tai yra viskas. Na, būtų viskas, jeigu dar vieno eismo įvykio nepastebėčiau. Eismo įvykis Vytauto prospekte, netoli Dariaus ir Grienos gimnazijos, arba tarp Kauno tarptautinės gimnazijos, atrodo čia visai viduriukyje, tokiame tarp abiejų gimnazijų, tas eismo įvykis įvykęs, tad būkite ir čia atsargesni nari bendrai. Linkiu važiuoti saugiai. Na, nepakliūkite į tas nemalones situacijas. Būkite budrus. Važiuokite leistinu greičiu. Na, tikrai labai nuvalkyti žodžiai, bet vis tiek tų eismo įvykių kartais būna vyksta daugiau, kartais mažiau, bet jeigu važiuosime su galva ant pečių, tikrai sumažinsime tikimybę jų apskritai turėti. Tad tie kol kas, susigirdime 16 valandos žiniuose ir toliau puikiai leiskite laiką su radijo kelyje. Radijo stotis.

0: lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusijos grupė Pussy Riot trečiadienį prisijungė prie Ukrainos feministinės organizacijos Femen narių. Venecijos bienalėje surengusių protestą prieš Rusijos paviljono atidarymą. Šaukdamos Rusijos menas yra kraujas ir nepakluskit rožinių, mėlynų ir geltonų dūmų debesyje prieš Vladimirą Putiną nusiteikusios protestuotojų grupės užsidengė veidus rožinėmis balaklavomis ir įsiveržė į Džardinio parodų erdvę. Italijos policija užblokavo įėjimą į teritoriją, nes protestas maždaug 30 minučių faktiškai blokavo ginčiamą Rusijos sugrįžimą į bienalę. Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos Europos Sąjungos direktyvos, vyriausybė trečiadienį pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai bei griežtesnį gamintojų atsakomybei, tvarkant šias atliekas. Aplinkos ministras Kastytis Žiromskas sako, kad siūlomos įstatymų pataisos derės su Europos Sąjungos teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl Europos Sąjungos direktyvos neperkelimo. Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė pradėjusi atakuoti Irano remiamos kovotojų grupuotės Hezbollah infrastruktūrą keliose Libano vietovėse, nepaisydama su kaimynine šalimi sudarytų paliaubų, o libaniečių pareigūnai pranešė apie 4 žuvusius žmonės. Anksčiau trečiadienį Izraelis paskelbė apie naują evakuacijos įspėjimą 12 pietų Libano kaimų. Tuo metu Libano sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad rytinėme Beka slėnyje dėl Izraelio smūgių žuvo 4 žmonės. Vietos žiniasklaidos pranešimo teigiama, kad ataka surengta prieš Izraeliui paskelbiant įspėjimą evakuotis. Vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinio paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Atsakomybė už psichologinį fizinį smurtą ar grėsmės kelimą darbuotojų sveikatai bei gyvybei būtų numatoma pagal civilinio, administracinių nusižengimų bei baudžiamojo kodeksų nustatytą tvarką. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose ir įgijusiems ne mažiau kaip 150 studijų programos kreditų. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
6: Sveiki sugrįžę, keliaujame į naująją piko valandą, 8 minutės po 16 valandos. Kaip visada smagu, kad klausote mūsų, kad esate su mumis, kad dalinate Kauno kelių informaciją, nori ją pasakote. 06114222, taip pat ir mūsų Facebook'e galite mūsų informuoti, atsiųsti balso žinutę, mes ją ir pagrotume taip pat mūsų eteryje. Na, o tikrai nesinori tikėti, kad bus tiek pat spuščių, kiek ir pavyzdžiui, vakar diena buvo, na, bet kas čia gali žinoti. Bet kuo galime pasidžiaugti, kad turėjome tikrai labai aktyvų kelyje radarą, kuris vakar navyko nuo 17 iki 18 valandos, šiandien bus visiškai tas pats. Ir, na, tikrai gera žinoti, kad galime sukurti tą tokią bendruomenę ir labai bendruomeniškai visi padedame vieni kitiems. Na, o kas dabar vyksta šiuo metu jau Kauno keliuose? Na, liūdnoka situacija šiuo metu į Islandijos plentą važiuojantiems nuo Vilniaus. Na, ten spuščiuojame toli, jau ir už Davaigunių miško automobilių yra ir, na, kaip čia pasakyti, dar nepriartėjo, dar prie ateities plento visai, bet atrodo, kad čia tikrai priartės. Tad atvažiuojantis nuo Vilniaus spaudžiasi, na, iki pat, na, ašigalio veduko. Na, ir tikrai, tikrai didelės pusės atvažiuojantis iki to ašigalio veduko, taip pat ir nuo Karmėlavos atvažiuojantis, na, dar prieš veduką jau irgi spaudžiasi, na, ir jau Pramonės prospektas vietomis rodo savo ragus atvažiuojantis nuo, na, Krivės, žiūrint nuo garažų gatvės, atvažiuojantis nuo Krivės prospekto ir nuo Partizanų gatvės, taip tikrai pastoviniuojaties ties Pramonės prospektu, na, ir nuo Saulėtikio žiedo važiuojant į abi pusės spaudžiamės, na, link pasimatymo žiedo, nuo pasimatymo žiedo iki Saulėtikio žiedo, arba ten pasimatymo žiedas dar Rėdos žiedu yra vadinamas. Taip, toliau Kovo 11 gatvėje ties Savanorių prospektu, Birželio 23 gatvėje kelių darbai vyksta, taip pat ir Taikos prospektas jau spaudžiasi, na, nuo Pramonės žiedo iki pat Telekomo sankryžos, ten juda tikrai lėčiau, jau ir Šiaurės prospektas, galima sakyti, ten nuo pat Šiaurės žiedo važiuojame sunkiai iki pat Jonavos gatvės, Jonavos gatvė taip pat ties Islandijos plentu juda lėčiau. Ir taip, na, jau Muravos vedukas dar labiau, na, galbūt, na, gal dar ne iki pat Lezo ten yra automobilių, bet artėja. Taip pat, na, jau ir atvažiuojantis iki pat nuo Karmėlavos iki taip, iki Muravos sankryžos, irgi didelė eilė, norintiems irgi kiten atvažiuoti. Na, žodžiu, Muravos vedukas, liūdni reikalai iš visur, kur ten tik tai važiuosite, bent jau taip panašu. Tai, na, bent ateities plente šiuo metu didžiausios spūstis, na, atvažiuojantiems tik tai iki ten esančių Petrašiūnų Circle K, bet kol kas tikrai didesnės tragedijos ten mes neturime. Toliau, Petrausko gatvė atvažiuojant iki Savanorių prospekto, na, šiuo metu spūščių yra iki Kauno kolegijos. Ten Karaliaus Mindaugo prospektas atvažiuojant iki, na, atvažiuojantiems iki Aleksoto tilto, ten, na, sutiksite automobilius jau nuo gaisrinės esančios Kanto gatvėje. Na, bandau dargi, kad tos informacijos surasti daugiau. Taip, Draugystės gatvė nuo Pramonės atvažiuojant iki Taikos žiedo, čia jau irgi Irgi ryškėja spūstis, toliau eismo įvykis dar yra, na, Lukšio gatvėje čia pat, prie pat Žeimenos gatvės ir dar vienas eismo įvykis iš tikro buvo fiksuojamas ir dabar yra Vidūno alėjoje, netoli Radvilėnų plento, dar vienas jis yra įvykęs. Ta taip, na visada galite patvirtinti, kokie ten eismo įvykiai, kiek susidūrė, kas būtent įvyko, ar ten automobilis visiškai sumaitotas ar nesumaitotas ir panašiai. Na bet taip, kuo toliau matai, tuo labiau panašu, kad artėjame prie vakarykštės situacijos, prie vakarykščių spūščių. Tad tikiu, kad bus ką pakalbėti, taip tikrai ir kitą valandą kelyje radare. Taip, toliau, na ir Marijampolės plentas, vis dar, na jau didesnės spūstis dabar yra atvažiuojantiems iš Garliavos pusės, na, nedidesnės už tai, kas atvažiuoja iš hidroelektrinės, bet bent jau didesnės nei buvo prieš tai iš Garliavos atvažiuojantiems link Rokelių gatvės, na ir taip pat iš Garliavos, dabar jau pakalbėkime apie tai, apie tuos, kurie atvažiuoja iš hidroelektrinės pusės iki Rokelių gatvės, irgi spūstis yra ten nemaža ir teks, na, pabūti tikrai, galbūt apie 20 minučių, bent jau mano turimais duomenimis. Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento taip pat spaudžiasi, arba nuo onkologinės ligoninės ir Rokelių gatvė irgi ties Marijampolės plentu, spūščių ir ten netrūksta, teks pastoviniuoti. Taip, ir žinokite, atrodo, šiuo metu būtų viskas iš eismų judėjimo, bet dar, beje, bičiuliai, Taikos prospekte, netoli ateities plento prie Baltic Petroleum degalinės, tikrai vyksta prabangi fotosesija, tad ten reikėtų prilėtinti, ten reikėtų tikrai per daug neskubėti. Ir tai yra kol kas viskas, ką šiuo metu turiu jums. 14 minučių po 16 valandos. Na, visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia ateinančiu metu. Įpusėjusiai valandai pakalbėsime ir apie automobilius, auto naujienose, tad bus ką čia veikti. Likite toliau su Radio Kelyje.
4: Radio stotis. Reklama.
0: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
4: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
7: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

Terminology.

0: Radio Stotis.
1: Dvidešimt šešios minutės po 16 valandos metas orų prognozei. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vyraus šiaurės rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 4 iki 9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytinėme pakraštyje, kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Pirmoji mokykla? Pirmoji mokytoja?
7: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
6: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.lt.
8: Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16 valandos ir atėjo metas pakalbėti truputėlį apie automobilius. Ir tai bus auto naujienos, bet šiaip ką tik gavau iš Vilniaus tokį visai, na, kaip ir neblogą pastebėjimą. Beje, na, šiuo metu esame ir susijungę visi į bendrą šeimą, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Na, taip, manau, čia tikrai visų miestų vairuotojams tai yra aktualu. Na, sako, kad dėl ko tos spūstis, na, bent jau kalbėjo apie Vilniaus spūstis, kodėl tos spūstis taip daro, na, taip smarkiai kuriasi, darosi. Sako, jog yra, na, dėl to, kad vairuotojai masiškai vairuodami naudoja savo mobiliuosius telefonus ir, na, tiesiog galėčiau pasakyti, net pakraupo vairuotojas, sako, kaip taip gali būti. Na, tikrai jis sako, kad viena iš priežasčių, dėl tų spūsčių priežasčių, yra naudojimasis mobiliaisiais telefonais. Ar jūs taip pat taip manote, ar manote, kad tai yra kita priežastis? Galite parašyti mums, pavyzdžiui, į Facebooką, na, ir pasidalinsime tais jūsų atsiliepimais. Na, o taip, beje, Kaune gavome pranešimą iš mūsų klausytojo Dimitrijus, jog Raudonvario plente vyksta spūstis prie regitros. Na, Raudonvario plente prie regitros važiuojant sako raudonuojame. Gerai, o dabar pasižiūrėkime į auto naujienas ir pradėsime nuo to, jog Vokietijos mokslininkai kartu su partneriais iš Jungtinių Amerikos valstijų pristatė veikianti 8 cilindrų 6,6 litro darbinio tūrio vidaus degimo variklį, kuris visiškai neformuoja anglies dioksido emisijų. Šio agregato paslaptis vietoje įprastų naftos produktų jis naudoja amonijaką. Projektą inicijavo Šiaurės Karolinos valstijoje, Jungtinėse valstijose įsikūrusi bendrovė First Ammonia Motors, kuri netrukus planuoja pradėti komercinę šių variklių prekybą. Jiems talkina Mainz, Vokietijoje esantis Fraunhoferio mikroelektronikos ir mikrosistemų institutas. Technologijų požiūrių amonijako kaip degalų naudojimas nėra naujovė. Vandenilio ir azotojo junginio pritaikymo varikliams principo žinomas dar nuo 19 amžiaus. Na ir skirtingai nei iškastinis kuras, amonijakas degdamas nepalieka suodžių, todėl motoro vidus išlieka švarus. Per pirmąjį 2026 metų ketvirtį į šiemet veikti pradėjusi kelių fondą buvo surinkta beveik 40 milijonų eurų, skelbė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Kaip skelbė fondą administruojanti ir susisiekimo ministerijai pavaldi bendrovė, visos lėšos skiriamos šalies kelių infrastruktūros atkūrimui, plėtrai ir modernizavimui. Pasak Via Lietuvos, naujasis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų būtų operatyviai nukreipimos į šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. Rangovams už atliktus darbus iš kelių fondo lėšų jau sumokėta beveik 15 milijonų eurų. Pagal valstybinio kelių fondo įstatymą, kelių fondo biudžetą sudaro dvi pagrindinės dalys, kurias formuoja skirtingos institucijos. Vokietijos automobilių gamintojas Porsche ruošiasi nutraukti benzininio Macan modelio gamybą, tačiau vietoj laipsniško proceso bendrovė ėmėsi neįprastos taktikos. Leipcige esanti gamykla šiuo metu dirba maksimaliu pajėgumu, nes bendrovė siekia sukaupti kuo didesnės automobilių atsargas prieš galutinai sustabdant konvejerius. Nuo 2014 gamintas Macan tapo vienu sėkmingiausių Porsche projektų. Šis modelis generavo pajamas, kurios vėliau leido inžinieriams kurti gryną kraujus sportinius automobilius. Visgi Europos Sąjungos valstybėse šio modelio istorija baigėsi dar 2024 pavasarį. Tokį sprendimą padiktavo įsigalioja nauji kibernetinio saugumo reikalavimai. Gamintojo atstovai tuomet teigia, kad elektronikos sistemų atnaujinimas iki naujų standartų būtų reikalavęs neadekvačių finansinių išteklių. Tiek auto naujienų piko valandoje šiandien. Likite ir toliau su radijų kelyje, na, o mes čia žvelgsime ir toliau į Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelius.
1: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. statybapigiau.lt.
4: Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Pickup valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 17 valandos, o kaip žinote, 17 valandą, na, šiek tiek po 17 pradėsime ir aktyvuosime kelyje radarą, na, vakarykštis radaras tai buvo super aktyvus, daug skambinančių, daug pranešusių naujienas, taip pat apdovanojama ir prisimenu, apdovanojame mūsų klausytoją Aušrą, kuri laimėjo du bilietus į Cinnamon kiną, tad jau gerą kiną tikrai tikiuosi, kad išsirinko. Taip pat ir šiandien dovanosime du bilietus į Cinnamon kiną, bet reikės radare jums sudalyvauti, pranešti naujieną iš Kauno kelių, na ir taip pat nepamiršti išklausyti kelyje radaro iki galo. Tad reikia tik tai padaryti. Taip, žinokite, na, kuomet buvau paklausęs, kasgi čia yra, na, klausytojai pradėjo dalintis, dėl ko tos spūstis keliuose susidaro. Na, bent jau iš Vilniaus stoties gavau keletą atsiliepimų. Na, sako, jog spūstis, sako, dėl to, jog žmonės masiškai naudojasi mobiliais telefonais. Taip pat sako, kad dar viena problema dėl tėvų vežančių vaikus į mokyklą arba iš mokyklos, sako, taip pat viena didesnių priežasčių. Dar viena gavau atsiliepimą apie tai, jog, na, sako, kiek spūstyje stovi, sako, tiek matai, jog mašinoje po vieną yra automobilį, po vieną žmogų važiuojantį, visur po vieną žmogų. Ir sako, na, dabar neprisimenu kokiose šalyse, bet sako, na, kitose šalyse agituojama, kad iš darbo, na, susikoperuotų, važiuotų visi keturi vienoje juostoje ir tuomet galėtų visi važiuoti, pavyzdžiui, na, autobuso juostą, kur plus keturi yra ir panašiai. Tai, na, visokių yra atsiliepimų, labai įdomu juos girdėti, jūs taip pat galite jais pasidalinti, pavyzdžiui, pas mus Facebook'e. Arba, na, galite parašyti žinutę ir pažiūrėsime, kokiųgi čia visokių tų nuomonių yra. Taip, na, žinokit, dabar nuvykime į Kauną pasižvalgyti. Na, ir taip, vis dar prabangi fotosesija vyksta prie ateities plento Taikos prospekte esančioje Baltic Petroleum degalinėje. Taip pat visas pramonės prospektas spaudžiasi ypatingai smarkiai nuo garažų gatvės ir Krėvės prospektas ir Partizanų gatvėje. Tai Partizano gatvė net skauda iš tikro skaityti ir matyti. Chemijos gatvė į visą spaudžiasi ir ateities plentas taip pat. Ten pietinėme aplinkelyje jau spūsčių yra atvažiuojant link Petrašiūnų žiedo. Toliau, ką dar mat, visas Taikos prospektas irgi spaudžiasi. Kovo 11-osios gatvėje irgi, na, galima skaityti, tarp šešto forto ir tarp savanorių prospekto tikrai spūščių arba lėtų judėjimo bus. Na, apie Taikos prospektą, tai jau žinokite, ten Taikos prospektas nuo depo, ten galima sakyti, važiuojame ir toliau iki pat aklųjų sankryžos. Iš tikrųjų, sakykime taip, nuo Taikos prospekto depo iki pat Varnių tilto ištisai spaudžiamės per Taikos prospektą per Tvirtovės alėją Nuokalnės gatvę, tad liūdnoka, tikrai yra liūdnoka. Tai pats Savanorių prospektas, na, vietomis irgi ten gerų žinių jums neneša, bent jau, na, kurie nenori stovėti spūstyje. Iš Vilniaus atvažiuojantis link Ašigalio žiedo, atsiprašau, link Ašigalio veduko spaudžiasi, iš Karmėlavos irgi atvažiuojantis ties Muravos veduku, irgi spūsčių yra ir nuo Muravos sankryžos atvažiuojant iki Muravos veduko. Na, žodžiu, čia visur eismo netrūksta ir iš Islandijos plento atvažiuojantis į, norintis atvažiuoti į šiaurę žiedo, iki šiaurę žiedo ten jau, na, dar Islandijos plente stoviniuojate automobiliai kai kurie. Šiaurė žiedas iki Jonavos gatvės, Jonavos gatvė iki Islandijos plento. Karalius Mindaugo prospektas taip pat iki Aleksoto, na, ten jau, na, jeigu neklystų, iki vos ne iki Circle K, ten automobiliai irgi spaudžiasi. Jurbarko gatvė, ten ir jau ir Vilijampolės tilte automobilių yra, taip pat ir Dimitrijus buvo neperseniausiai mūsų klausytojas pranešęs, jog Raudonvario plente prie Regitro sakė, labai mes raudonuojame. Na, ir atrodytų, lyg ir kas čia būtų galima pasakyti apie tą visą centrą ir panašiai, tai lyg ir viskas. Bet, beje, na, Marijampolės plentas, ar, na, Marijampolės plente, tai čia jau seni, pasenę reikalai, net nežinau, ar labai įdomu yra pranešti, bet, na taip, dar atsišviežinkime informaciją vieną sykį, kad nebūtų taip, jog nepranešime. Na taip, Marijampolės plente atvažiuojantis nuo hidroelektrinės ir nuo Garliavos spaudžiasi ir iš Rokelių gatvės spaudžiamės ir nuo onkologinės ligoninės irgi spaudžiamės ir, na, liūdnoka šiek tiek yra, kai reikia tiek daug tų spūsčių pranešti, bet yra kaip yra, bičiuliai. Wow, 4 minutės lieka iki 17 valandos. 06 11 422 22, rašykite, skambinkite, praneškite visas savo turimas žinias iš Kauno kelių, bet žinokite, galite ir pakaupti tą informaciją, nes keliai radaras bus atidarytas, na, manyčiau, už kokių 15 minučių ir ten jau galėsite jūs skambinti gyvai, patys pasakyti tai, ką žinote ir geriausiai, kaip įmanoma, tą informaciją ištransliuoti. Liekame toliau su Radiju kelyje.
0: Radio stotis

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų grįvimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
7: Kelyje radaras.
8: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
9: Aktyvuojame dar vieną kelyje radarą. Na, šiandien pirmąjį, bet bendrai, na jau trečiąjį kelyje radarą darome šią savaitę. Wow, kaip greitai skambinate. Na gerai, pakalbėsime plačiau apie ten tuos prizus ir panašiai. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
10: Labą dieną, Egidijus.
9: Sveiki, Egidijau, greitai čia prisistatėte, na klausome jūsų.
10: Nuo Vilniaus, jau nuo Neveronių kamštis, vajat. Didžiausias ir stoviniuojam. Labai palengva juda.
9: Nuo Vilniaus, nuo Neveronių jau spustis, ar ne?
10: Taip. Jau viskas stoja. Ir viskas raudonuoja. Ir ateities plentas į Petrašiūnus važiuojant, į šitą Ramučius, visų raudona viskas.
9: Ajajai, net skauda klausyti, Egidijau, bet labai puikia informacija. Ir ačiū Jums. Jo. Gerų kelių. Iki. Taip, Egidijus iš karto, na, sako, yra ateities plente, ten nuo link Petrašiūnų važiuojant situacija yra liudnesnė, taip, nuo Vilniaus atvažiuojant jau nuo Neveronių yra spustis. 037-422-02, radaras yra aktyvuotas, vienam iš paskambinusių ties 18 valandą padovanosime du bilietus į Cinnamon Kiną. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
11: Labą dieną.
9: Sveiki, kuo vardu būsite?
11: Kazys.
9: Kazys, sveiki.
11: Linkuvos gatvėje ten, ką tik pravažiavau, vėlė kokia ten policija ten kažką tai daro ten, bet negreitį matoja, nežinau, ką jie ten daro. Ir didelės spustys, atvažiuojant nuo Kauno pilies į Linkuvos gatvę.
9: Ai, nuo Kauno pilies iki Linkuvos.
11: Jo, Linkuvos gatvė, ten visas susikimšus į visą gatvę.
9: Linkuvo, supratau, visą gatvę suspaudusi, supratau. Gerai, ačiū labai, iki Kazy. Taip, ačiū Kaziui už skambutį. Taip, dar gavau žinutę nuo mūsų klausytojo Regimanto, sako, nuo Krūnos tilto iki Grabučiškių, sako, yra spūstis, kelio remontas važiuojant link Vilniaus. Taip, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Labą dieną, Jonas.
9: Sveiki, Jonai. Kaip jūs šiandien jaučiatės Kaune važiuodamas?
0: Ačiū, jaučiamės puikiai, bet kelionės namo kaip prailgsta, žinokit. Kompiuteristų žargonų sakant, užsip...
9: O, gerai.
0: Nesirimas, žinokit. Gerai, tikrai, nesi... Mėse, kamščiai vapalyje. Baisu.
9: Supratau. Tai kurgi bent jau dabar stovėte šioje... Kokios pusėje stovėte?
0: Dabar Savanorių prospektą Utenos sankryžą.
9: Ai, Savanorių prospekte, ties Utenos sankryžą. Aišku, taip. Gerai. Jonai, ačiū, kad neužbaigėte to žodžio, kurį tikriausiai savo mintise tikrai užbaigėte. Ir gero, ačiū už informaciją ir gero jums vakaro.
0: Iki. Dėkui, gero krepšinio visiems kovų fanams.
9: Beje, taip, teisingai. Žalgiris šiandien žaidžia, na, palinkėkime sėkmės Žalgiriukui, kad laimėtų seriją 3-2 galiausiai. Taip, turime dar vieną skambutį radare, na taip, panašu, kad šiandien radaras vėl bus užsikūręs. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
12: Gintaras, labą dieną.
9: Sveiki, Gintarai, klausau jūsų.
12: Taikos prospekte trikoji stovi čia prie tos Baltic Petroleum, kokia ten ta degalinė.
9: Vis dar turime ten tą fotosesiją,
12: dar
9: ne?
12: Vis dar stovi, taip.
9: Supratau.
12: Taikos prospektas visas praktiškai, pramonės link irgi tas pats, kaip visada. Ir link Ramučių pilnai važiuoju kiek 20 minučių. Važiuoju nuo čia sankryžą, nu, kirto, kur automagistralė.
9: Taip.
12: Pilnai iki Ramučių užkims.
9: Ai, na, supratau. Ačiū, Gintarai, už puikią informaciją ir ačiū, kad patvirtinote tą parabangę fotosesiją, kuri vis dar vyksta.
12: Taip.
9: Dėkui jums, iki.
12: Geros dienos, viso gero.
9: Taip, visas Taikos prospektas spaudžiasi, taip pat Taikos prospekte vis dar vyksta, toji fotosesija jau tikrai ganėtinai ilgai ten vyksta, na, nuo pat laidos pradžios jau ten buvo. Radijas kelyje, klausime jūsų, ko vardu?
13: Labą dieną, Sigitas.
9: Sveiki, Sigitai, su geromis nuotaikomis girdžiu, tikriausiai...
13: Jo, Piliakalnio gatvė irgi nuo geležinkelio tilto, taip pilnai užkišta.
9: Piliakalnio gatvė nuo geležinkelio, supratau.
13: Jo,
9: pilnai...
13: Visas Napoleono kalnas čia, nu, siaubo filmas.
9: Ai, siaubo filmas net. Na, čia puikus įsireiškimai, Sigitai. Ačiū už skambutį, ačiū, kad esate su kelyje radaru. Ir gerų kelių. Iki.
13: Dėkui, iki.
9: Taip, super, gerai, dalinamės toliau informaciją, padėkite vieni kitiems, to kaupkite karmos taškus. Vienas iš klausytojų, kaip visą laiką, bus apdovanotas bilietais į Cinnamon kiną. Tų bilietų yra labai daug, kiekvieną dieną jūs daliname ir jų tikrai netrūksta. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
14: Sveiki, Aleksas.
9: Sveiki, Aleksai, klausome jūsų, kaip jaučiatės dabar važiuodamas su automobiliu?
14: Jokas per ašarą.
9: Taip, klausau jūsų.
14: Nuo Lezo vėduko iki Muravos vėduko važiuoju 45 minutės ir nuvažiavau gal 200 metrų.
9: 45 minutės.
14: Jo, ir nuvažiavau 200 metrų, tai dar 200 liko, tai turbūt per pusantros valandos nuvažiuosiu tą nepilną kilometrą.
9: Jūs galėtumėte pastatyti tą automobilį, dar kokį krosą pabėgioti, grįžtumėte ir nelabai ten būtų pajudėję tie automobiliai, ar ne?
14: Ai,
9: supratau.
14: Nebeturiu jėgų komentuoti.
9: Gerai, Aleksai, aš daugiau jūsų ir netrukdau tuomet. Ačiū skambutį ir ačiū puikia informacija. Iki. Taip, kartais užtenka suprasti, kaip žmonės jaučiasi tiesiog. Ai, okei, viskas tuomet yra aišku, nebetrukdome ir ačiū už gerą informaciją. 0374222. 02, toliau kelyje radaras yra atidarytas. Galite jame pasakyti, galite galbūt ir kokių dar patarimų padalinti. Kur reikėtų važiuoti, kur geriau nereikėtų važiuoti, kur, nežinau, kas darosi, pavyzdžiui, Partizanų gatvėje, tai tiesiog skauda žiūrėti, tai net ir per garažų gatvę pilnai spūstis yra, Vinco Krėvės prospektas irgi spaudžiasi šiuo metu, na, minėjo, kad ir ten ties Ramučiais, ateities plentas ir, na, visas, nuo Vilniaus atvažiuojant, tai tikrai labai liūdna situacija yra šiuo metu. Na, beje, paskaitysiu taip, Regimentas mums kaip rašė, nuo Krūnos tilto iki Grabuciškių spūstis remontas vyksta link Vilniaus važiuojant. Ta taip, dabar jau ta informacija yra ištransliuota. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
15: Labą dieną, Gintas.
9: Sveiki.
15: Kaip paprastai, po 5.15 zoologijos sodo žiedas.
9: Zoologijos sodo žiedas. Ar
15: ne
9: čia
15: žiedas,
9: mazgas?
15: Ta sankryža visą.
9: Ai, sankryža. Ten
15: Vidūno, paskui yra Slėnių gatvė. Nu, vienu žodžiu, ten visas tas ten Didūno alėjas, kai tik nuo bendrabučio.
9: Supratau,
15: gerai. Link zoologijos sodo.
9: Ačiū Gintai už gerą informaciją, ačiū, kad esate su radaru. Iki.
15: Iki.
9: Ir gerų kelių visiems žinoma. 0374222202 visi paskambinę turi šansą laimėti bilietus į Cinnamonkey. Na, nepamirškite, na tikrai, būsite apdovanoti. Bent jau vienas iš klausytojų. Kelyje radaras, klausome jūsų kuo vardu.
16: Sveiki, Andrius.
9: Sveiki, Andriau. Kaip šiandien Kauno keliai?
16: Nu, nieko gero. Ir šiandien tas pat Karaliaus Mindaugo nuo Akropolio. Viskas pasikišė, taip pat Šventos Gertrūdos, link Pilies žiedo, taip pat viskas kemšas.
9: Ai, Karalius Mindaugo jau reikia Akropolio spaudžiasi, ar ne?
16: Nu, nuo Akropolio, važiuojant ten nuo Mickevičiaus gal gatvės.
9: Nuo Akropolio, supratau.
16: Jo,
9: gerai,
16: link, nuo Akropolio link tilto.
9: Supratau. Aleksoto. Gerai, ačiū Andriau už puikią informaciją. Gero vakaro, iki.
16: Dėkui viso.
9: Taip, Andrius, kaip visada, pas mus, mums paskambins, mums pasakys puikiai informaciją, geras pastovus mūsų klausytojas. 0374222202, ar dar turėsime šiame radare skambučių, ar padarysime trumpą pertraukėlę. Jau, taip, na, rašė nuo Vilniaus, atvažiuojant jau nuo Neveronių spustis, buvo, galiu dabar net ir toliau, taip pat nuo Kauno pilies link Linkuvos važiuojant irgi spustis, Savanorių prospekte, ten ties Utenos sankryža, ar ne, berods sakė, ties Utenos sankryža irgi spaudžiamės, na, aš net nebijoju, kad ir turėtume ir spaustis taip pat Kipro Petrausko gatvėje. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
17: Nu, bonžiorno, sveiki, gyvi.
9: O, bonžiorno, Gintarai, nagi, klausome jūsų.
17: Nu ką, pirmą kartą autobuse važiuoju, nesu mašina.
9: Ai, tai, wow, tai naujos patirtis, ar ne, dėl ko čia taip?
17: Nu, taigi važiuojam, taigi žaliai apsirengę, viskas į areną, į laisvą salėje varom, čia vienu žodžiu. Wow. Ruošiame šventį didelį, tai vienu žodžiu, nuo parodos kalno irgi kamštis belio koks, nu, tai prieš tai buvo, prie zoologijos sodo buvo ten irgi kamštis, nu, tai aš ir autobusu važiuoju, galiu papasakot, kas vyksta.
9: Wow, tikrai, tik tai girdis iš jūsų kalbos, kad tikrai tyliau taip kalbate.
17: Ne, nu, tai jos, nu, tai negali garsiai šnekyti, vieni skaito, kiti čia prie telefonų, kas prie kompiuterių mokinasi studentų miestelės, taigi sakoma.
9: Ai, tikrai taip, o kas žino, tai
17: va, tai vienu žodžiu palinkėsiu visiems žaliai.
9: Kalbate,
17: ne, nu, tai jos, nu, tai negali garsiai šnekyti, vieni skaito, kiti čia prie telefonų, kas prie kompiuterių mokinasi studentų miestelės, taigi sakoma.
9: Ai, tikrai taip, o kas žino,
17: tai va, tai vienu žodžiu palinkėsiu visiems žaliai šiandien apsirengti, visiems

0: Teras kaip visą laiką savo įdomiomis išvalgomis. Šiandien važiuoju autobusu, bet ką žinote, galite ir pasileisti pilnu garsu radiją kelyje ir autobuse, nors ne, gal būkite draugiški, nebent autobuso vairuotojas, man pačiam teka yra girdėti, kuomet tenka pavažiuoti, tai tikrai nemažai autobusų vairuotojų ir troleibusų klauso radijo kelyje, tai tikrai smagu tai žinoti. 0374222202, ar jau keliaujame į pertraukėlę, ar metas dar sulaukti vieno skambučio. Gerai, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausime jūsų.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kuo vardu būsite?
1: Saulius.
0: Sauliu, klausau.
1: Dabar taip, kaip antrą kartą vėl, prie Dainavos poliklinikos Orlen degaliniai 1899 kuras, dyzelis.
0: 1899?
1: Nu taip, nu 1,90 grubiai tarp.
0: 1,90. Prie Dainavos poliklinikos, prie kurios degalinės?
1: Orlenas, kur yra.
0: Orlenas, supratau, pirmas kuras.
1: Dabar kas liečia nuo 6 forto pramonės prospektas, tai košmaras. Labai sunku pravažiuot, daug šviesoforo, visi lenda, nedraugiški, kaip sakant, užblokuoja sankryžą, o paskui skundžiasi, kad nepravažiuoja.
0: Ai, na čia taip, patys savo pagalius yra tus kaisės.
1: Nu, tai va čia taip ir yra. Vieni užblokuoja, paskui kiti negali, vėl laukiasi, vėl šviesoforo dar vieną pralaukti reikia.
0: Supratau, gerai. Sauliau, ačiū už visas įžvalgas, ačiū už puikias degalų kainas.
1: Iki, geros dienos.
0: Iki. Wow, čia, na sakau, Saulius vienas iš tų mūsų klausytojų, kurie, na, tokie originalūs yra. Ir tikrai, ar dar kažkas iš mūsų klausytojų yra pranešę mums apie degalų kainas, na, negaliu atgaminti, bet čia labai, tarp kitko, labai, labai gera informacija yra. Aš tikrai tikiu vairuotojams super aktuali. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
2: Labą dieną, Gražina.
0: Sveiki, Gražina. Kaip laikotės?
2: Baltų prospektas kiaurai, važiuojant Lingiraitės, užkištas, va, stumdausi jau pusę valandą.
0: Baltų prospektas Lingiraitės.
2: Jo, čia visas nuo, grinai, nuo sankryžos, nuo Šilainių poliklinikos.
0: Ai, supratau, spaudžiasi. Gerai, Gražina.
2: Viskas ten praktiškai stovi po porą mašinų.
0: Ar ilgai jau ten labai stovijas, spūstyje
2: stovi?
0: Nu,
2: 20 minučių jau važiuoju tą atkarpą, dar žiedo nepasiekiau, kad pasukti.
0: Supratau. Na, žinote, kuo mes bent jau galime pasidžiaugti, kad kai tose spūstėse stovi žmonės, kad gali paklausyti kelyje radaro ir radio kelyje. Ir labai džiaugiuosi, Gražina.
2: Viskas, geros jums dienos.
0: Gerai, viskas. Ačiū jums, Gražina. Iki.
2: Iki.
0: Taip, na, tiesiog super gera, super duper gera žinoti, kad spūstyje negadinate savo nervų ir šiek tiek juos pasilengvinate kartu su radiju kelyje. 0374222202, na, visai artėjame prie reklamos bloko, kurį reikės bet kuriuo atveju sugroti, juk, žinote, radio duona yra reklama ir ją kartais reikia pagroti, kad galbūt kaip ir kartais kai kuriems jie šiek tiek nepatinka. Gerai, bičiuliai, skaičiuosiu nuo 5 iki 0 ir uždarysime pirmąjį radarą, aš nuvyksiu pasisveikinti į Vilnių ir į Klaipėdą, tad 5, 4, 3, 2, 1-0. Smagu, kad pirmasis radaras buvo toks aktyvus, bet dabar metas jį užsidaryti ir susigirdėsime tuomet, kai jau galėsime aktyvuoti ir dar vieną tą radarą. Tad likite toliau su radiju kelyje.
3: Reklama. Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika, patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kūrybų.

0: Kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Taip, atvykstu pas jūs dar kartelį aktyvuoti dar vieną kelyje radarą. 37 minutės po 17 valandos ir kviečiu jūs skambinti gyvai dabar į mūsų eterį, mūsų gyvuoju numeriu 0374222202. Praneškite svarbią aktualią informaciją iš Kauno kelių ir rubrikos pabaigoje būkite vieni iš tų, kurie turės šansą laimėti du bilietus į Cinnamon. Kina 0374222202. Na, pagalvokite, ar galbūt pastebėjote prabangią fotosesiją. Beje, prabangi fotosesija vis dar sakė per paskutinį radarą, jog vyksta Taikos prospekte prie Baltic Petroleum degalinės, na, ten, kur yra ne, na, ganėtinai arti ateities plento. Tad taip, ten ji vis dar yra. 0374222202. Kviečiu dar jūs toliau skambinti į mūsų gyvąją liniją. Na, pirmasis radaras tikrai buvo aktyvus, smagu tai žinoti. Na, vakarykštis buvo dar ten, na, labu, super duper aktyvus. Tikrai galiu tai pasakyti, gal ir, nežinau, čia skamba gerai, negerai, bet tiesiog tokia tiesa. Taip, kas buvo mums jau pranešta iki šiol, na, sakė, kad nuo Vilniaus atvažiuojant iki... Na, nuo Vilniaus važiuojant link Kauno, nuo Neveronių jau ten spūstis buvo, nuo Kauno pilies link Linkuvos spūstis, Savanorių prospekte ten irgi turėjome spūsti ties Utenos sankryžą, na ir apskritai, kaip čia, na, be pasakius, ir Utenos gatvė ir Kipro Petrausko gatvė ties Savanoriais ten taip pat irgi spaudžiasi. Kipro Petrausko gatvė, tai ten, wow, iki pat Parodos kalno ir Parodos kalnas, taip pat minėjo klausytojas Gintaras, kad irgi ten spaudžiasi. Na, net nežinokite, nežinau nuo ko pradėti ir ką sakyti. Na, kadangi jūs dar galbūt antrasis radaras toks ganėtinai tylus, primenu dar kartelį, 0374222202, laukiame jūsų skambučio. Jeigu ką tik mūsų įsijungiate, galite skambinti, galite pranešti žinias iš Kauno kelių, ar tai būtų spūstis, eismo įvykis ir panašiai, ir turėti šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Kelyje radaras, klausome jūsų, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Rasa.
1: Sveiki, Rasa. Kur stovite spūstyje, ar ką nors kitą pamatėte?
2: Ką tik pravažiavau, tai tunelio tenais, kur tunelis yra ateities, iš chemijos, ten po tuneliais yra dūdų orkestras iš visų pusių.
1: Ai, supratau. Na, gal su tais dūdų orkestrais, jeigu jau žmogus nusipelnė ten papulti, tai jau tikriausiai tebūnė ir papuola. Na, žinote, tikriausiai.
2: Na, taip, viskas tvarkoja, nereikia tai važinėti, bet kad tikrai labai nežmoniškus kamščius taip sudaro.
1: Ai, ne, dėl to. Ai, tada taip, tada informacija yra aktuali, tikrai.
2: Čia dėl to, nes iš visų pusių ir chemijos žiedas, tenais link chemijos viskas susikimšė buvo, ten įvažiavimas, išvažiavimai visi labai, ta prasme, kad labai dideli kamščiai susidaro super. Tokiu laiku, kaip daro. Kad tokius reidus daro, viskas tvarkoja, tik ne tokiu paros metu.
1: Supratau, Rasa, tada aš atsiemu savo žodžius, tai yra labai gera informacija ir, na, iš pradžio atrodė taip lyg ir ai, bet dabar labai viskas gerai. Rasa, ačiū jums.
2: Ne, čia kad iš visų pusių, tik tai apsikimšę.
1: Supratau, gerai, Rasa, super informacija, ačiū jums už skambutį. Iki.
2: Visą iki.
1: Taip, na, Kas galėjo pagalvoti, kad tie reidai daro spūstis? Tad, na, nebijome tada pranešti apie policijos reidą, nes jis sukelia spūstį. O spūstį mes galime tikrai pranešti ir, na, čia vienas iš piko valandos pagrindinių dalykų. Tad taip, ir ateities plentas spaudžiasi link Petrašiūnų ir link Ramučių. Ir ties Ramučiais reismo įvykis yra įvykęs atvažiuojant nuo Vilniaus. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
3: Labai diena.
1: Sveiki, kuo vardu būsite?
3: Artūras.
1: Artūrai, ar jūsų šiandien gera nuotaika važiuojant Kauno keliuose?
3: Šiandien geresnė negu vakar buvo, nes vakar buvo visai bloga, geriau.
1: Gerai, tai kurgi šiandien nuotaika geresnė yra, kurioje gatvėje?
3: Nes važiuoju ne į tą pusę, kur spūstis yra, tai...
1: Gerai.
3: Bet noriu pranešti, kaip visą laiką...
1: Žinoma.
3: Moravos sankryža iš visų pusių stikimšus.
1: Iš visų pusių, supratau.
3: Jo, nuo Jonavos pusės įvažiuoti į vienas kelias eilė 3 km nuo Lezo veduko. Ten praktiškai dviem eilėm nori sukti vienas.
1: Oi, liūdnoka.
3: Važiuojant į Jonavos pusę, už ramučių sankryžos iš karto autoįvykis lengvas į galą, atsitrenkęs automobilis antroji juostai, tai jis darosi spūstis.
1: Supratau. Nu,
3: ir nusileidus nuo kalno prieš Karmėlavą, linksmoji dėžutė.
1: Nusileidus nuo... Ai, taip, supratau. Gerai, wow, čia kiekvien... Kiek informacijos padalinote vienoje vietoje? Na, super, ačiū Artūrai, tikrai tikiu, kad ne vienam vairuotojui pagelbėjote šiuo metu.
3: Manau, kad čia reikia kažkaip tai suktis iš tų spuščių, aišku, ir ne vienas vairuotojas nuogastauja dėl tų, kaip sakant, gudresnių vairuotojų, kurie dar papildomai sukelia tas spūstis. Yra etatinės vietos šiaurės kalno pačiai Jonavos gatvė, iš savanorių ją vienas įvažiuoti. Pastovė atvažiuoja 3-4 mašinas, kurios kerta į stisinę liniją ir naglai kiša savo prabangesnius automobilius. Tai kažkaip visiškai nesąžiningai juodžiu.
1: Supratau. Gerai, ačiū už visas išvalgas, Artūrai. Ačiū už fotosesijas visas ir visus kitus
3: ačiū
1: dalykus,
3: jums.
1: Kurias pranešėte. Dėkui, iki.
3: Visą geriausia.
1: Taip, na, taip, kaip ir minėjo, na, taip, prieš Karmėlavą, bent jau taip, kiek man pavyko pasižymėti prieš Karmėlavą, į apačią leidžiantis ten aukų dėžutė yra pastatyta, na, žodžiu, taip pat ir visas Muravos sankryža iš abiejų pusių, taip pat spaudžiasi 037-422-02, toliau kelyje radaras yra atidarytas ir matau, kad skambinate kažkas į mūsų bendrąją liniją. Ne, šiuo metu skambiname mūsų gyvąją liniją 037-422-02, kaip tik matau klausytojas ką tik ir padėjo ragelį, tad gal sulauksime skambučio į mūsų gyvąją liniją 037-422-02. 02. Na ir taip, visas Pramonės prospektas. Taip pat ir Šiaurės prospektas irgi visas spaudžiasi nuo Šiaurės žiedo link Jonavos gatvės. Taip, na tiesiog neįtikėtina. Karaliaus Mindaugo prospektas taip pat, na sakė jau beveik nuo Akropolio irgi spaudžiasi. Turime ir dar Piliakalnio gatvė ties Jėsios plentu ir jau Vaidoto gatvė nuo Jėsios plento pilnai iki Tilto gatvės ir nuo hidroelektrinės atvažiuojant Vaidoto gatvė iki Tilto gatvės. Marijampolės plentas taip pat nuo hidroelektrinės ir nuo Garliavos irgi iki Rokelių gatvės spūsčių ten netrūksta ir turime dar vieną klausytoją radare. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
4: Sveiki, Aleksėjus.
1: Aleksėjau, kaip jaučiatės jūs šiandien Kaune?
4: Puikiai. Puikiai, nes teko važiuoti visur priešingoje juostai ir priešingoje pusėje neįrastusi.
1: Na, šiandien jums sekasi tiesiog neįtikėtinai. Tai sakykite, kurgi jūs tų spūsčių pamatėte?
4: Tai didžiausia gal pamačiau Krivės prospekte nuo paskutinių, taip vadinamų namų, iki pat pradžios.
1: Supratau. Dar galite, čia parduotuvė yra kažkokia tai, ar ta jūsų paminėta?
4: Na, nuo pat mažosios maksimos, jei jūs pažino, ten pačioj, kur pramonės susikerta su pramonės prospektu ir
1: supratau.
4: Iki pat visos Krivės gatvės galo.
1: Aišku, gerai, dabar jau truputėlį aiškiau viskas yra. Aleksėjau, ačiū labai už skambutį, ačiū, kad esate su kelyje radaru. Iki, gerų kelių jums.
4: Iki.
1: Taip, na gera tokiam klausytojui kaip Aleksėjus važiuoti ir sakyti, važiuoju visur ten, kur spūsčių nėra, bet visus kitus matau spūstyje. Na ir įdomu, ar galima dar tokią pikdžiugišką šypseną išmesti tiem, kurie stovi spūstyje. Na ne, gal taip nedarykit, būkime draugiški. Radijas kelyje, sveiki, kuo jūs vardu.
5: Sveiki dar kartą, Sigitas.
1: Taip, Sigitai, klausau jūsų.
5: Nuo Rokų iki Rokelio 20 minučių.
1: Supratau. Tai dabar jau ten pravažiavote, visur prastovėjote.
5: Jau dabar kelius pravažiavau link Vaišvydo uostą, jau čia viskas gerai.
1: Aišku, puiku. Ačiū labai už informaciją dar kartelį. Ir dar kartelį gerų kelių. Iki. Nuo Rokų iki Rokelių. Rokas, Rokeliai. Na, tikriausiai ten vieni rokeristai tose gatvėse gyvena. 037-422-02. Dar kviečiu jus paskambinti į radarą. Ir jau visai neužilgo sužinosime, kas laimė du bilietus į Cinnamon kiną. Jau, na, manau, metas bus jau padaryti pertraukėlę, žinokite, jeigu skambučių dabar nesulaukiame, tad skaičiuosiu nuo 5 iki 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pertrauka čia kelyje radare ir aktyvuosime paskutinį radarą visai, visai neužilgo. Likite su mumis.
0: Radio stotis kelyje.
6: Reklama.
0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
7: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
0: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
8: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm-hmm.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Aštuonias minutės lieka iki 18 valandos ir paskutiniųjų taip pat piko valandos žinių ir bendrai šios dienos žinių. Paskutinį radarą atidarome, na ir laiko iš tikro lieka nedaug, jeigu dar norite kažkuo pasidalinti, ko manote tikrai yra svarbu su Kauno vairuotojais. 0374222 02, na arba jeigu jau bus tyla, tai tuomet nuspręsime, kas laimės bilietus į Cinnamonkiną. Bet jeigu dar paskambintumėte ir kažką pasakytumėte aktualaus iš Kauno kelių, turėtumėte šansą laimėti du bilietus į Cinnamonkiną, na pakliūtumėte į tą paskutinį įvažiuojantį traukinį. Taip, turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Labą dieną dar kartą.
1: Dar kartelį su kuo? Su Sauliu
2: kalbame. Čia, sakykime, nuo draugystės žiedo link buvusios rėdos.
1: Taip.
2: Nežinau, kaip ten kokia gatvelė, kur merė yra parduotuvė.
1: Taip.
2: Krevės prospekto, nuo košmarišką eilutę ir link savo judėti, tai labai labai iš lėto judame.
1: Aišku, supratau. Gerai, ačiū už gerą informaciją ir dar kartelį gero vakaro jums.
2: Gerai, linkėjimai nuo Saulius.
1: Sauliau, ačiū jums, sėkė. Taip, jeigu galite, kuomet klausote radio, truputėlį jį prisimažinkite, galite jį visiškai išsijungti, nes tuomet dubliuojasi, tuomet ir aš jau nieko nebesuprantu ir gaunasi tokia labai, nežinau, turbūt neskani mišrainė. 0374222202, na taip, vis dar ateities plentas spaudžiasi, ateities plentas ties ramučiais irgi spaudžiasi, vis dar atvažiuojantis ten nuo Vilniaus link Muravos veduko ir ten toliau spaudžiasi nemenkai, na ten galima sakyti, tiesiog dar net iki Martinavos ten tų spuščių yra ir prieš dar kaip tik Martinavoje, na truputėlį toliau už Martinavos ir eismo įvykis yra įvykęs prieš pat ramučius, na nieko gero. Taip pat Taikos prospektas, beje, bičiuliai, prabangi fotosesija, na pamiršau pasakyti, prieš Karmėlavą į apačią leidžiantį sako, ten yra, na dar viena fotosesija, na vienintelė kol kas, bent jau šiuo metu fiksuojama. Taip, tikriausiai paskutinysis radaro dalyvis ir sprendžiame. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Beta.
1: Sveiki, Beta, malonu. Ką mums šiandien pranešite?
3: Labai truputėlį gal ir pasikartosiu, matyt. Šiaurės kalnas vis dar užsikišė į abi pusės, tiek nuo Šiaurės prospekto, tiek važiuojant link klinikų.
1: Taip.
3: Jonavos gatvė nedaug užsikišusi, bet būtų gal smagu perspėti kitus vairuotojus, kad į parduotuvę pačioj Šiaurės kalno mažiau suktų, nes avarinė situacija sudaro, kaip ir užlindinėtojai.
1: Supratau. Viskas gerai, tikrai nepasikartojate. Smagu, kad atsinaujiname informaciją realių laikų, bet dėkoju, gero jums kelio, ačiū už informaciją.
3: Viso.
1: Ir viskas, bičiuliai, su Beta mes užbaigėme kelyje radarą. Ačiū visiems skambinusiems, ačiū visiems dalyvavusiems. Na, o dabar susidėkime jūsų visų vardus į stebuklingai ratuką. Na, ir būtų tikrai smagu, kad visi, kurie šiandien dalyvavo, visi ir būtų, na, klausytų radaro iki galo, nes tikrai norisi atiduoti, na, tuos prizus, du bilietus į Cinnamon kiną. Tad taip, suku ratuką dabar pat ir pažiūrėkime, kas taps nugalėtojais. Na, padarome to tokį išdėstymą kitokį visų vardų, kad galėtume nuspręsti, kas gi laimės. Taip, ir turime jau laimėtoją vyrą, kuris mums skambino. Na, ir spėkite, kas tai gali būti. Ir tai yra mūsų klausytojas Sigitas. Sigitai, sveikiname jus. Jūs esate kelyje radaro šiandienos laimėtojas ir jums atitenka šie plojimai. Labai gražus, labai audringi aplodismentai jums, Sigitai. Susisiekite su mumis 0611-422-22 mūsų bendruoju telefonu, jau ne tuo gyvuoju, ir paaiškinsiu jums, kaip galite šiuos bilietus į Cinnamon Kiną tu atsiimti. Ir ačiū visiems kitiems, kad palaikote radarą aktyvų, kad palaikote radarą gyvą. Smagu, antrasis radaras iš eilės, na, vakar buvo žiauriai aktyvus, šiandien užtektinai aktyvus ir labai geras jūsų buvo informacijų padalinimas ir dėkoju dar kartelį. Na, o ką, visai neužilgo, 18 valandą jūsų laukia paskutiniosios šios dienos žinios, kitą valandą dar ir orus aptarsime, taip pat truputėlį ir apie kelius pakalbėsime ir 18.30 jūsų laukia savaitės atradimo rubrikoje, rubrika, kurioje mes pristatysime visišką naujieną, Viktoriją Rupeikytę, savo naują kūrinį Kitaip mylėčiau tave, jis taip vadinasi, tai tad jį pristatys, mes pakalbėsime telefonu ir apie albumą naują ir apie visus kitus dalykus ir taip pat pagrosime gerą dainą. Tad liekame toliau su Radiju Kelyje.
0: Radio Stotis.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, eteryje kelyje žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pagrasino atnaujinti Irano bombardavimą, iš jis nesutiks su susitarimu užbaigti karą. Antradienio vakarą Trumpas paskelbė apie Jungtinių valstijų karinės operacijos skirtos padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti Hormūzo sąsiauriu sustabdymą, praėjus vos dienai nuo jos pradžios, paminėdamas galimybę sudaryti susitarimą dėl karo užbaigimo. Jungtinių valstijų lyderis teigia, kad Vašingtono vykdomoje Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Visa tai sukrėtė rinkas ir padidino degalų kainas. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot ministrės pirmininkės, panašių incidentų tikimybė egzistuoja, bet kurioje infrastruktūroje, o įvykus tokioms avarijoms svarbu daryti išvadas. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovui Vyčiui Žalimui antradienį užsiminus, kad geležinkelių finansavimo prioritetai buvo skirti kitoms rytims, o nesaugumui premjerė tai motyvavo prioritetų užtikrinti europinės vėžės Rail Baltica projekto finansavimą. Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekime užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektu siūloma numatyti išimtį, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos suluošinimu ar kitokių sveikatos sužalojimų bei maitintojo gyvybės atimimo. Atlyginimo. Lenkija yra pasirengusi priimti papildomus Jungtinių valstijų karius ir laiko jų buvimą būtino Europos saugumui, trečiadienį pareiškė vicepremjeras ir gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Ministras cituoja Lenkijos radijas. Jis pridūrė, kad Jungtinių valstijų karinio buvimo Lenkijoje didinimas yra strateginis tikslas ir kad šalis yra pasirengusi priimti daugiau karių. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Radio. Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
6: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
7: 9 minutės po 18 valandos, na tiesiog labai greitai tas laikas praeina, štai ir paskutinioji laidos valanda. Prasidėjo, taip, piko valanda čia vyksta toliau, jau po kelyje radaro, mes sugrįžtame, na ir sveikiname mūsų klausytoje Sigitas, berods, jeigu aš neklystu, na kaip čia aš tai galiu, taip, Sigitai, sveikiname tave, tau juk ir buvo plojimai skirti, laimėjai du bilietus į Cinnamon Kiną ir labai smagu, jog jis juos atsiėmė ir jau tikriausiai yra pasiruošęs pažiūrėti gerą filmą, na, su savo kolega, žmona ar kuo tik tai norės. Taip, dabar pasižvalgykime vis dar, kas vyksta Kaune, dar galite dalintis bei informaciją 0611-422-22 ir mūsų Facebook, jeigu dar norite, galite ir balso žinutę palikti ir mes būtinai ištransliuotume tą žinutę mūsų radijo stotyje gyvai. Taip pat, na, visai neužilgo dar pažiūrėsime, kokie ir orai bus artimiausių metų, 18.30 savaitės atradimo. Rubrika taip pat laukia, tad dar galite tikrai niekur čia nepabėgti. O taip, Kaune, na, atrodytų lyg kokią nors kitą dieną būtų, nu, tos didžiausias piko metas vis dar. Jau tokiu laiku dažniausiai matydavome, kad rimsta viskas, bet dar ne. Na, atvažiuojantis nuo Vilniaus dar vargsta iki pat Martinavos. Na, nuo Martinavos ten spūstis prasideda iki pat Muravos viduko, ten sunkiai vis dar judame. Taip pat ir vis dar eismai vykis yra ties rokeliais atvažiuojant nuo Martinavos pusės A1 keliu. Tad čia dar irgi niekas neišsisprendė ir nesusitvarkė. Vis dar visas pramonės prospektas spaudžiasi labai smarkiai. Tai iš tai ko, taip pat iš, na, iš atvažiuojant į pramonės prospektą, iš Urmo bazių pusės taikos prospektų, iš Krevės prospektų, iš Partizanų gatvės, taip pat irgi pramonės prospektą vargstame. Na ir pamiršau, ką dar paminėti apie fotosesiją prabangę. Na, minėjo, kad prieš Karmėlavą ją pačią leidžiantis, ten vyksta toji fotosesija. Na, tad ten dar būkite atsargesni. Bet jau taikos prospekte, ties ateities plentu ir ten esančia taik Baltic Petroleum degalinė, ten jau spūšių nebėra. Na, taip, iš Karmėlavos atvažiuojant į Muravos viduką spaudžiamės, taip pat nuo Muravos sankryžos link Muravos viduko ten irgi spūšių vis dar yra. Na, taip, ir visas taikos prospektas nuo pramonės žiedo žiūrint spaudžiasi iki pat aklųjų sankryžos ir dar Nuokalnės gatvė taip pat iki Varnių tilto ir už Varnių tilto, taip pat važiuojant iki Linkuvos gatvės, Varnių gatvė ir ten mes spaudžiamės, dar eismo įvykį turime ir Aukštaičių gatvėje. Na taip, Aukštaičių gatvėje čia visai, na, šalia Višinskio gatvės. Taip, na čia tas eismo įvykis yra įvykęs, kažkas ten yra nutikę. Kipro Petrausko gatvės ir dar Kipro Petrausko gatvė, na ten ir taip pat ir Parodos kalnas ir visa ta Petrausko gatvė iki pat Savanorių prospekto yra pasispaudusi. Šiaip Savanorių prospektas jau ten nėra tokie baisūs reikalai, kokie galėtų būti, bendrai na juda visai neblogai Savanorių prospektas, bent jau mano žiniomis. Šiaurės prospektas irgi ten spaudžiasi iki Jonavos gatvės ties Islandijos plentu. Toliau, ką mes dar čia matome. Tunelio gatvė vis dar nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, dar na, netoliau už Dainų slėnio, iki pat Radvilėnų plento, ten tikriausiai galima sakyti, spūsčių yra. Taip, toliau Mickevičiaus gatvė, Karalius Mindaugo prospektas, taip pat ir Linkuvos gatvėje, na ten atvažiuojant irgi link Vilijampolės tilto ir Pilies žiedas visas yra pasispaudęs ir atvažiuojant nuo Jonavos gatvės link Pilies žiedo irgi yra ten automobilių. Taip, stebime toliau. Na, Raudondvario plentas atrodo jau nejuda ten tikrai sunkiai, juda ganėtinai užtikrintai, truputėlį šakių plentas ties Akademija. Piliakalnio gatvė ties jos plentu vis dar Vaidoto gatvė, tai tikrai tiek nuo Heso pusės atvažiuojant, tiek nuo Jėsos plento irgi iki Tilto gatvės ir Marijampolės plentas. Na, jau atvažiuojantiems nuo Garliavo šiek tiek situacija yra jau geresnė šiuo metu, bet atvažiuojantiems, na tai pasižiūrėkime, atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės ir liūdnesnė situacija yra. Na, ten dar pastoviniu automobiliai apie 20 minučių net paskutiniai, bent jau tiek tenka matyti. Toliau Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento, irgi nuo onkologinės ligoninės, dar kitaip, kaip jūs sakote, taip pat iki Marijampolės plento apie 20 minučių irgi tenka kai kam pastoviniuoti. Rokelių gatvė iki Marijampolės plento ir ten taip pat spūsčių yra. Ateities plentas taip pat į Petrašiūnus važiuojant, irgi spūsčių ten netrūksta ir, na, žinokite, dar tikrai toks jausmas lyg didžiausias piko metas yra šiuo metu Kaune. Beje, Kaune, kovo 11-osios gatvėje dar vienas eismo įvykis, čia ties Draugystės parku, jis yra įvykęs, na, važiuojant nuo Taikos žiedo iki Pasimatymo žiedo toje atkarpoje, ten ir tas eismo įvykis yra. Na, jau bijau, kad ko nors būčiau nepametęs, nesumelavęs ir nepraleidęs. Ir taip, atrodo, kad tai yra viskas, ką man šiuo metu pavyko surinkti, ką pavyko pasakyti. 0611422. Dar galite šią valandą mus informuoti, kai kuomet pavyks tikrai tai ir informuosime. O dabar reklaminė pauzė, visai neužilgo orų prognozė ir vėliau savaitės atradimas. Lygite ir toliau šią valandą su Radijų kelyje.
0: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
8: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
9: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: 610. Sėdžiu. 23 minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vyraus šiaurės rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 4 iki 9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 14 laipsnių aukščiau nulio.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Bella Lab jūsų

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Pirmajame šios savaitės atradime turime šviežią premjerą. Šios dainos jau galite pasiklausyti visose muzikos klausimo platformose, o man labai malonu radio kelyje eteryje pasisveikinti su atlikėja Viktorija Rupeikytė, kuri šiandien ir pristatys savo naujausią dainą Kitaip mylėčiau tave. Labas, Viktorija, kaip mus girdi?
3: Labas, labai gerai girdžiu ir man pačiai labai, labai malonu.
2: Labai, labai gera žinoti. Kaip gyveni, kaip tau sekasi?
3: Labai gerai, aišku, gegužis toks pilnas, visko bėga kaip su kojom, man atrodo, kad visiems tai.

0: mes su kuo pasišneku, visiems labai greitai laikas bėga. Tai visko pilna.
1: Labai gera žinoti. Tai jau ne pirmą kartą ir jau ne pirmą ir ne antrą kartą pas mus eteriesi, su tavim jau pats čia šnekuosi. Antrąjį kartą, gera tave tikrai girdėti. Ir ypatinga diena šiandien, ar ne? Oficialiai išleidi naują dainą. Jau ne tik mūsų radijos stotyje ir pati dainą pristatėjai šią. Kiek gerų emocijų tau suteikia ne tik dainos kūryba ir išleidimas, bet ir galimybė papasakoti apie tai radijo eteryje?
0: O, koks įdomus klausimas, dar niekada niekas tokio nebuvo klausę. Tai apskritai diena tikrai yra kitokia nei visos kitos, nes dainą apskritai aš jau sukūriau praeitais metais, bet tik tai dabar išleidžiam, nes buvo nufilmuotas videoklipas, buvo norėjusi išgryninti visą idėją ir taip toliau. Tai ta diena tikrai ypatinga, bet ką reiškia radijoje pristatyt, tai man atrodo, kad čia yra labai faina ir labai gera terpė pasiekti dar daugiau klausytojų, nes man atrodo, kad visų dainininkų ir kūrėjų svajonė kuo plačiau tą dainą išskraidant. Tai va.
1: Super, labai geras atsakymas, jeigu sakai, kad tai geras klausimas. Paskutinį kartą čia pristatėjai savo dainą dar gruodį pavadinimu Kodėl, šiandien pristatome dar vieną. Apskritai, kas gero tavo muzikinėme gyvenime įvyko per visą tą laiką?
0: Oi, net dabar galvoju, kaip čia trumpai viską apipasakot. Tiesiog ruošiuosi albumo išleidimui, o albumo išleidimas pareikalavo beveik visą mano laiko, nes noris sudėti visą save ir apskritai noris ne tik kad išleisti ir parašyti, bet noris ten ir kažkokią žinutę sudėti ir patirti ir kad klausytojas pajaustų, nes klausyti ir jausti yra du skirtingi dalykai, man atrodo. Tai va, tai tikrai daug kas pasiekite, baigiau albumą rašyti, išleidžiu naują dainą. Tai dabar lauksim, kada išleisim albumą.
1: O kada tą albumą tu išleisi? Kokia ta tiksliai išleidimo data yra? Ar dar,
0: dar neturim tikslios datos, bet labai labai atrodo, kad gegužės gale.
1: Supratau. O ko albume šiaip galime tikėtis? Kokia galbūt albumo dainų tematika? Labiau apie meilę, apie, nežinau, apie išgyvenimus ir panašiai. Ką tu jautei rašydama visą albumą?
0: Apskritai esu pastebėjęs, kad daug kas turi temą albumuose ar ten AP ar dar kažką, ką išleidžia. Tai aš rašiau tiesiog viską, kas man liejasi praeitais metais, visiškai nedėliodama kažkokiamis temomis, net mano producerį sako, ar tu tikrai nori leisti visas šitas dainas, kurias parašiai, bet man jos visos yra apie mane, apie visas mano spalvas, apie visas gyvenimo spalvas, tai kažkaip net nesinori nei vienos jos išimt, nes jeigu vienos nebus, tai tada kas čia per gyvenimas, tai žodžiu, labai bus spalvotas albumas, tai manau, kad kiekvienas atras dalelę savo.
1: O gal esi jau visą albumą subendrinus į vieną vardą, kaip jis vadinsis, ar dar vis galvoji?
0: Ne, iš karto turėjau, tai siela mano, nes beveik kiekvienoje dainoje paminiu žodį siela.
1: Supratau, labai gerai, geras bruožas, iš karto atpažinsi dainą. Girdi žodį siela, ei čia Viktorija Rupeikytė, viskas aišku. Apie dainą pakalbėkime, tavo šią išleidžiamą, tai šiandien pristatoma daina, kuri ir bus tavo albume, supratau, ar ne? Kitaip mylėčiau tave, ją mes išgirsim albume.
0: Taip.
1: Taip. Ir iš pavadinimo atrodo, na, kad daina yra apie meilę, ar ne? Bet čia tikriausiai yra kažkokia ir gilesnė prasmė dainos, ar aš klystu.
0: Ten šiaip iš tikrųjų, kai aš kažkam dar pasakau, sakau, čia kiekvieną eilutę galėčiau apibūdinti dar 5 sakiniais. Man patinka ieškot prasmių, kapstytis gilumoj, tai šitos dainos pagrindinė mintis, tai jo, kitaip mylėčiau tave, bet mes kiekvienas gimstam be patirčių ir mes nemokam mylėt, tai ar tai būtų žmogus, kurio jau nebėra, kuris išėjęs, o gal išsiskyrė, tai mes visada turim kažkokias tam tikras pamokas ir kai jas praeinam, atrodo, kad būčiau kitaip kažką daręs, tai manau viskas labai normalu, tai va tokia ir prasmė dainos.
1: Supratau, bet vis tiek, ar ne, na, dainose yra santykiai, jausmai, meilė ir taip toliau. Tai čia ir yra tas tavo kūrybos arkliukas, ar tiesiog tau natūraliai taip rašosi jos, visos tas dainos?
0: Man natūraliai rašosi, aš šiaip net negalvoju ar apie meilę, ar apie gyvenimą, nes man ir gyvenimas yra tokia kaip ir meilė, tai man taip viskas susisieja, tai tikriausiai pagrindinis, kaip ir visi sako, tema yra meilė.
1: Supratau, labai aiškiai. Dainą išleidai su muzikiniu, nuo tokiu tikrai kinematografišku klipu. Matosi, kad pagrindinė mintis – vaikystė kaime. Na, ar tai yra tavo parodyta ten vaikystė? Ar ten tiesiog na, kažkoks sukurtas personažas, kur mergaitė kaime su močiute leidžia laiką?
0: Jeigu žiūrinti klipo temą, tai pirmiausia, dar noriu pasakyti ačiū visai komandai, nes visi sudėjo visą savo širdį nepasilikdami savo. Tai, o kalbant apie šitą klausimą, tai mes kaip ir norėjom pertikti mane mažą, bet tiesiog gavosi, iš pradžių gal gavosi tiesiog istorija, režisierė turėjo labai gražią istoriją, kuri man visiems labai patiko ir tiesiog joje atvaizdavo mane mažą ir mane dabartinę. Tai nežinau, kaip čia pertikti reikėtų, čia manau kiekvienas kaip jau jaus, taip toks atsakymas ir bus.
1: Na, kiekvienas save vaikystė tikriausiai pamatys, kaip laiką leido, ar ne?
0: Manau, kad jo.
1: Supratau, o kaip šiaip, na, padėkoji visiems klipo kūrėjams ir panašiai, o kaip visa... Ar džiaugiesi visu to galutiniu rezultatu, kuris gavosi?
0: Aš manau, jeigu nesidžiaugčiau, tai dabar visi dar nežiūrėtų. Aš tik tai pabaigiu tada, kada jau tikrai jaučiuos, kad mano ir kad pati jaučiu, ką darau.
1: Supratau. Ar ilgai užtruko klipą visą nufilmuoti tokį? Na, tikrai labai gerai atrodo, labai kokybiškai, labai, na, nežinau, geras spalvas ir taip toliau. Ilgai užtruko
0: labai,
1: visai?
0: Labai daug valandų.
1: Labai daug valandų. Gerai, aišku. Supratau. Kiek tau, na gerai, pakalbėjome apie dainą, pakalbėjome truputėlį apie tavo klipą. Kiek tau daug reiškia šis artėjantis albumas? Ar turėsime albumo pristatymą, galbūt kokie koncertai? Kokie planai nusimato su šiuo artėjančiu albumu?
0: Kol kas planuojam koncertus, tai manau, žmonės, kas nori sužinoti daugiau informacijos, tai tiesiog sekti mane Instagrame Viktorija Rūpeikytė, čia intarpas reklamytai. O šiaip, iš tikrųjų, tai ką man reiškia albumas ir apskritai dainos, aš paskutiniu metu labai stipriai nesureikšminu būtent tos akimirkos, nes kartais būna, kad mes tiek daug... prisigalvojam kažkokių tai ateities dalykų, kurių gali net neįvykti. Ar ten pavyzdžiui, kaip gali daina, ne visiems patiks, kaip tu galvoji, kad patiks. Tai aš šiuo metu gyvenimo, tai aš tiesiog pasimėgauju procesu, nes jau ta išleidimo diena, jinai, aš nežinau, jinai gal labiau stresinė, nei kad pasimėgavimo, nes reikia visur suspėti, visur nuvažiuoti, visiems papasakot ir atrodo vėjai, ar čia patiks, ar nepatiks, kaip žmonės priims, nes jeigu ne žmonės, tai manau, tikriausiai manęs čia ir net nebūtų su tam dainom. Tai va, tai aš labai nesikoncentruoju į būtent albumo leidimą ar, ten, ar dainos leidimą, aš tiesiog koncentruojuosi į visą procesą, bet... Taip, diena tikrai išskirtinė. Ir dienos būna išskirtinės, kai kažką naujo išleidi ir paleidi pasaulį.
1: Supratau. Tai pirmas tavo singlas iš albumo? Ar jau ar galima traktuoti kitas tavo dainas, kaip pavyzdžiui, singlus iš albumo?
0: Trečias.
1: Trečias jau bus čia, ar
0: taip,
1: ne?
0: Ar bus dar... iš viso devyni.
1: Ai, devyni. Ar dar...
0: Vienas dainas bus su albume.
1: Ar iki albumo, ar iki albumo dar sulauksime vienos dainos, ar viskas? Jau bus pilnai albumas išleistas?
0: Aš manau, kad bus pilnas albumas. Bent jau taip galvom. Nu, nebent kas nors pasikeis ir kaip nors kitaip sugalvosim, bet manau, kad bus pilnas albumas.
1: Supratau. Na, gera žinoti. O apie koncertus aš neprisimenu. Berods šnekėjai, ar ne koncertai kokie nusimato? Gal kur nors Kaune čia pas mus pasirodysi?
0: Kol kas Kaune ne, bet negali žinoti, todėl reikia sekti informaciją.
1: Gerai, tai sekite tada Viktoriją Rūpeikytę Instagrame ir visose kitose platformose, kur tik tai yra įmanoma. Ko norėtum palinkėti radio kelyje klausytojams, Viktorija, prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą? Kitaip mylėčiau tave.
0: Kadangi labai labai jautrus ir gražus klipas, tai aš noriu palinkėti mylėti tuos, kuriuos dar turim šalia, kol jie dar šalia.
1: Super. Taip pat visus kviečiu ir agituoju nubėgti į YouTube'ą, pasižiūrėti Viktoriją Rūpeikytę, kitaip mylėčiau tave. Labai tikrai labai gražiai susuktas klipas ir nenusivilsite jį pamatę. Tad ačiū tau, Viktorija, jog dar kartelį apsilankiai pas mūsų eteryje. Sėkmės tau ir su ateinančiu albumu ir tikiu, kad tavo klausytojai tikrai turės puikų laiką jo klausant. O tą puikų laiką, žinok, dabar turės ir radio kelyje klausytojai. Tad metas savaitės atradimui. Ir tai yra Viktorija Rūpeikytė, kitaip mylėčiau tave. Ačiū tau ir visą, Viktorija.
0: Ačiū visą.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

Piko valanda. Sugrįžtu pas jūs, bičiuliai, po savaitės atradimo rubrikos. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave, nuskambėjo pas mus tame atradime. Tikrai kviečiu, nubėkite pažiūrėti klipų YouTube. Puikus muzikinis klipas, puikus savaitės atradimas. Ir dar mes jį tikrai pas save piko valandoje pagrosime. Taip, žiūrime toliau, kas vyksta Kauno keliuose. Na, iš tikrųjų, žinokite, atvykstu pas jūs jau paskutinį kartą. Šiandieną, taip, dar vis apsižvalgykime, ar spuščių dar kokių liko Kaune ir, na, kad mane kur, žinokite, jų vis dar yra tikrai nemažai, net ir, na, ties 19 valanda, jų netrūksta. Tad apie jas ir pakalbėsime. Na, žinokite, vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus link Moravos viaduko, na, iki Moravos viaduko truputėlį pasispaudžia, lyg būtų iki Davaigunių miško pradžios. Na, bent jau man tai pavyksta matyti, jūs gal kauniečiai žinote geriau tas vietas, na, bent jau aš žinau Davaigunių mišką. Tad, na, iki ten tų automobilių ir yra, žiūrint nuo Moravos viaduko. Taip pat, na, didelė avarija yra įvykusi, aš kaip supratau, na, taip, A1 kelyje, čia pat ties Ramučiais ir vis dar ji yra, na, jau apie kokį pusvalandį. Ta avarija ten yra fiksuojama, gal ir daugiau, na, bičiuliai, būkite atsargus, nepakliūkite į tas statistikas, labai, labai jūsų to prašau. Taip, toliau žiūrime, na, Partizanų gatvė ir Krivės prospektas vis dar ties Pramonės prospektu spaudžiasi, taip pat nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, ten tai eismo taip pat vis dar yra. Matau eismo įvykį Žukausko gatvėje, na, Žukausko gatvėje čia pat ties pat Petro Lukšio gatvė susikirtimu, būkite atsargesni ir ten. Taip, toliau dar vienas eismo įvykis Savanorių prospekte prie Afidė klinikos arba visai čia šalia Petraus ir Utenos gatvės, taip pat ir spuščių vis dar yra Utenos gatvėje ties Savanorių prospektu ir vis dar Kipro Petrausko gatvėje, na, ten ir Parodos kalnas yra pasispaudęs ir Petrausko gatvėje, na, maždaug iki Kauno kolegijos ten spuščių yra šiuo metu. Toliau tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio vis dar spaudžiasi, net ir toliau iš tikrųjų, iš Dainų slėnio iki pat Radvilėnų plento spuščių ten yra. Taip, toliau Karalius Mindaugo prospektas, na, čia galima būtų sakyti, iki Birštono gatvės važiuojant spaudžiasi, na, nuo pat Akropolio, jeigu nesumeluosiu tai pasakęs, na, tai beveik iki Birštono gatvės, ten spuščių yra, nuo Akropolio iki Birštono gatvės. Ir taip pat, nors ne, žinokite, meluoju, taip, nuo Birštono gatvės maždaug spūstis yra iki Akropolio, tad atkarpoje nuo Birštono gatvės iki Akropolio važiuojant ten spūšių bus, na, o važiuojant nuo Kanto gatvės iki Birštono gatvės, ten toje atkarpoje taip pat, na, lengva spūstis yra. Na, taip kartais tiesiog ta informacija taip suglumina, pameta, pasimeta ir gaunasi tokia, na, vėl mišrainė, bet dabar jau viskas, manau, gerai. Karalius Mindaugo prospekte, važiuojant, na, netoli Aleksoto tilto, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Nagi, kodėl čia taip viskas vyksta, ką? Baršausko gatvė, tai 6 forto žiedu vis dar spaudžiasi. Toliau, ką dar mes galime matyti? Turime Baranausko gatvę nuo Radvilėnų plento iki Telekomo sankryžos judalėčiau, nuo Taiko žiedo iki Basanavičiaus alėjos taip pat eismo yra ir jo dar vis netrūksta. Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, na, žinokite, pirmą kartą tikriausiai per piko valandos istoriją turiu tiek daug spuščių pranešinėti ties 19 valanda. Jurbarko gatvėje tarp Raudondvario plento ir Vilijampolės tilto taip pat turime truputėlį Linkovos gatvėje, na, šiokį tokį sujudimą. Vis dar ir Marijampolės plentas, atvažiuojantis nuo hidroelektrinės, spaudžiasi iki Rokelių gatvės ir truputėlį iš Garliavos atvažiuojantis spaudžiasi Rokelių gatvė pati ties Marijampolės plentu ir vis dar atvažiuojantis iš Balčkalnio gatvės nuo onkologinės ligoninės pusės taip pat ir ten spaudžiasi. Na ir atrodo, lyg ir viskas, ką šiuo metu galėjau pasakyti, tą pasakiau. Na, pamiršau paminėti tikriausiai, kad Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvės spaudžiasi. Jeigu pasakiau, tai pakartoju dar kartelį ir žinokite, kad ten spūščių vis dar yra. Na ką, bičiuliai, viskas. Programa šiandienos yra baigta. Dėkoju jums, kad esate su radijų kelyje. Dėkoju, kad esate su piko valanda, kad dalyvaujate kelyje radare aktyviai. Tikrai šios dvi dienos buvo tiesiog nuostabios ir... Dėkoju,
Dėkoju ir susigirdėsime rytoj vėl piko valandoje, ketvirtadienio piko valandoje nuo 15 valandos, kaip ir įprastai. Tad gerų kelių, jeigu šiuo metu vis dar važiuojate, gero poilsio, jeigu esate namuose. O aš jums sakau viso ir iki rytojaus. O jūs palydės daina Tayo Cruz, Break Your Heart.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Radio stotis ir

vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

clear blue.